0: Радіо Байрактар.
1: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко. Радіо Байрактар.

0: Життєва мудрість. У житті, як у цирку, не можеш бути акробатом, будеш клоуном.
1: Радіо Байрактар.
2: Сльози

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і...

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу

Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Радіо Байрактар.
2: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
1: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

осінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глибше ти, то поки цвітом захищатимеш весь

0: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Сергій Либинський. Позивний «Глиба». Сергій Либинський народився 27 березня 1972 року. Закінчив Київський політехнічний інститут. До початку повномасштабного вторгнення не мав досвіду військової служби, але завжди розумів, хто є ворогом України. На другий день повномасштабного вторгнення Сергій Либинський доєднався до Київської ТРО. Воював на Луганщині, на Донеччині, пройшов Серебрянський ліс. У червні 2023 року Сергій долучився до Національної гвардії у бригаді «Хартія». Разом з побратимом Сергій Либинський створив взвод безпілотних систем у роті протитанкових ракет. Сергій розумів, що перевагою українських бійців мають бути технології, і активно впроваджував нововведення. Наприклад, для мінування за допомогою БПЛА «Вампір» Сергій особисто розробляв елементи для спуску та маскування мін. Зрештою, таким чином бійцям вдалося підірвати не лише ворожі буханки, а навіть танк. Перебуваючи на посаді командира, Сергій копав окопи разом з солдатами, брав участь в евакуації поранених та загиблих. Також Сергій дбав про комфорт своїх бійців і навіть у важких умовах знаходив можливість забезпечити побратимам усе необхідне – від світла до води. Якось Сергій написав, що він щаслива людина, бо має дивовижну дружину і дітей та може захистити свою країну від росіян. А ще він не полишав своєї мрії – усією родиною на машині поїхати в Париж. Сергій Либинський загинув 14 липня 2025 року на Харківщині. Під час евакуації побратимів з позиції в його машину влучив російський FPV-дрон. 8 серпня 2025 року старший лейтенант Сергій Либинський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Либинський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ти

не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху. Ти вже ляг.

Коні в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

гасить цілунком вітер. Бо ти не віриш у слова, тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча, ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Об'єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

Байрактар. Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

тепло. Як мене чути здаля? Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Вона за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жаральдіна, третій франк, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: FPV-дрон «Громило Оптік». Український FPV-дрон «Громило Оптік» – це справжній месник українського виробництва, допущений у січні 2025 року до бойового використання у Збройних силах України. Розроблений на базі дрона «Грім», він став ще агресивнішим і смертоносним. Найголовніша фішка «Громила Оптік» – це оптоволоконний кабель для зв'язку. Ніяких радіосигналів, які можна перехопити або заглушити. Кабель тонкий, непомітний навіть у тепловізорі, тягнеться за дроном на відстань до 5 кілометрів. Тому, коли ворог думає, що заглушив небо, громило вже цілиться йому в лоба. І якщо раптом кабель обірветься, дрон або повернеться додому, або самостійно доб'є завдання у заздалегідь заданому режимі. Щоб його важливі внутрішні не зіпсували уламки, електроніку громила трохи забронювали. Захист хоч і мінімальний, але цілком вистачає для фронтової роботи. Що стосується м'язів, то громило «Оптік» може підіймати до 3,5 кілограмів корисного вантажу. Це означає, що міну 82 мм він доставить росіянам точно за адресою. І тягає він більше, ніж звичайні FPV-дрони, тому чудово підходить для ураження бронетехніки, польових укриттів і взагалі всього, що ворог необачно залишить на відкритому місці. А ще він модульний. Хочеш – вішаєш боєприпаси, хочеш – розвідувальні камери чи тепловізори. Громило завжди готовий до роботи – вдень і вночі. Коротше кажучи, громило «Оптік» – це не просто дрон. Це залізний аргумент української перемоги, який тихо летить і голосно бахкає. Слава Україні! Смерть ворогам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вищі.
1: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
2: Реклама. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Берегта.
0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

0: Що значить незадеклароване майно? Це зайчик приніс.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий ошейник раба. Валерія Скорик, позивний аметист.
0: Радіо Байрактар.

Вчуся бачити, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, одразу після готелю в Грузії, де чоловік росіянку відправив за хамство в нокаут, я думаю, всі вже читали. Їдемо, Саша, з тобою в Естонію на барбекю.
2: Слухай, ну про Грузію я багато читав і про цю історію, а що там в Естонії?
1: В Естонії цікаво теж. Бери попкорн. Значить, одна естонська компанія виклала рекламний допис свого гриля з текстом щось типу: «В руках хороших майстрів смаки стають абсолютно новими. Гірка цибуля може перетворитись на злегка солодкий карамельний делікатес. Mm-hmm. Правильний гриль робить гірку цибулю. Солодкою. О,
2: так, отак. Ну, поки нічого не зрозуміло. Окей, і що далі?
1: Дивись, в естонському сленгу слово цибуля, сибул, зневажливе прізвисько для росіян, як в нас кацапи.
2: Ага.
1: А ще там на рекламі дим на фоні двох чоловіків, дуже схожий на дим від пожеж після наших прильотів. Тобто, це все можна прочитати як: в руках хороших майстрів поганий росіянин може перетворитись на хорошого.
2: Ну, молодці, Кость.
1: Молодці.
2: Креативно.
1: Там ще є допис: правильний гриль робить поганого росіянина хорошим. Ну, якщо сибу.
2: Блін, давайте дві упаковки того грилю, будь ласка.
1: Так, це ще не все. На футболках цих майстрів, на рекламній акції прапори України там з боку на рукавах.
2: Сподіваюся, відсоток від продажів піде на купівлю дронів для нас.
1: Ну, поки що несеться там трошки не те, вже рейтинг обвалюють, і в Google пишуть скарги, ну, рашисти, походу. От, тому треба, я не знаю, якось підтримати, чи що, в тих інтернетах в гуглі написати.
2: Можна якісь креативні історії для партнерів підігнати.
1: Наприклад.
2: Ну, дивися, наприклад, реклама СТО в Вільнюсі.
1: Що там?
2: Автосервіс, розвал сходження, деякі імперії теж колись потребували цієї послуги.
1: Непогано, що ще?
2: Будівельна компанія Фінляндії.
1: Яка?
2: Ми будуємо паркани, не для сусідів, для сусідів будуємо загородження.
1: На боями бажано.
2: Ну, да.
1: Лайтово, давай ще щось.
2: Виробник лопат. Копаємо швидко я. Тільки нові перетнети кордони, виробник пакетів для сміття.
1: О, непогано. Сортування починається з правильного вибору контейнера.
2: Ну да, Кость.
1: Так
2: ну,
1: є ж,
2: з цього все починається.
1: Ну, дивіться, звертайтесь до нас, у нас таких рекламних кампаній, ой-ой-ой, а ще ж насіння в карманчик покласти, от, щоб навесні сходили правильні культури. А дякуємо естонцям за те, що показуєте сусідам правильний шлях напрямку.
2: Ой, Костя, треба заказати собі той гриль.
1: Подивимось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Слухайте радіо Байрактар.
7: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
8: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Іноді в шок, я вилажу, вилазив. Ну, а мені це поприходить.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Українцям, які хочуть піти до війська добровільно, суттєво спростили життя.
3: Знову? І що тепер? Будуть забирати себе з лімузином? З ігристим? Окрім ВЛК, ще повний чекап організму, собаку заберуть на перетримку, вибір кольору пікселя, фітон шкіри, да?
2: Нам є куди рости, колего.
3: Там же стільки плюшок для рекрутів, що айтішники позаздрять.
2: Ну, зрештою, Костя, в Україні запрацював новий механізм мобілізації.
3: Який?
2: І головна його фішка, тепер можна взагалі оминути ТЦК на етапі.
3: Є люди, які оминають ТЦК на всіх етапах, що ж тут нового?
2: Дивись, раніше, навіть якщо ви самі знайшли круту бригаду, прийшли з співбесіду і отримали від них відношення, письмова згода, якщо хто не знає,
3: так.
2: Вам все одно треба було йти в ТЦК. А там уже як пощастить. Іноді документи губилися, іноді людину відправляли зовсім в іншу частину, де є недобір, а не туди, куди вона хотіла. І через це багато хто просто боявся робити перший крок.
3: Ага, тобто зараз ти обираєш вакансію, проходиш співбесіду з рекрутером чи командиром підрозділу?
2: Да.
3: Якщо ви підходите один одному, пишеш заяву прямо в частину, командир сам видає вам направлення на ВЛК, тобто медкомісії, ви її проходите?
2: Є, Костя, і після цього одразу оформляєшся в свою частину. Якщо немає бойового досвіду, понятно, що на БЗВП, але ти вже точно знаєш, куди повернешся після ВЛК.
3: Може, я вам зараз відкрию великий секрет, але рекрутинг працює по тому самому принципу. Навіть безпечніше, бо вас за ручку водять по всім кабінетам.
2: Ой, а бонус ваш рекрутинг дає?
3: Який бонус?
2: Ну, дивися, з моменту, коли командир дав вам направлення на ВЛК, вас не мають права примусово мобілізувати на вулиці, як мінімум 5 днів.
3: А ТЦК про це знаєш? Ви все в курсі?
2: Та ну, Костя. Ну, це ж великий крок до людського рекрутингу. Ти отримуєш гарантію. Хотів бути айтішником чи розвідником в конкретній бригаді, туди потрапиш, а не в піхоту, там, на інший край фронту. І головне, зникає страх буцифікації, бо ти сам повністю контролюєш свій вибір. Все.
3: Саш, ну, та сама історія з рекрут-центрами. Один в один. Не зовсім розумію, для чого це взагалі придумали. Це, взагалі-то, закриває потребу тільки розкручених, популярних бригад, у яких і так усе непогано з рекрутингом, а іншим що робити?
2: Ну, може зробити шоу «Великий загальнодержавний рекрутинг» і показувати в прайм-таймі на всіх платформах.
3: Дуже цікаво, як це буде виглядати.
2: Є різні формати.
3: А ну розкажи.
2: Формат шоу «Голос країни».
3: Так.
2: Цивільний сидить спиною в кріслі, а бригади по черзі презентують свої умови. Рекрут не бачить, хто говорить, оцінює суто за балами комфорту.
3: Да, далі.
2: Шоу «Холостяк». Стоїть рекрут, до якого виходять 20 бригад на церемонію шевронів.
3: А тут як буде обирати?
2: По відео уражень, які йому скидають завчасно.
3: Що ще?
2: Ще є. Шоу «Міняю бригаду».
3: Ох ти ж боже.
2: Цивільний приходить на тест-драйв у дві абсолютно різні бригади на тиждень, щоб порівняти умови і обрати найкраще.
3: Чи ж ти? А не забагато честі рекрутам, ні?
2: Може і багато, Костя, але ж схеми можуть бути робочі.
3: Робоча схема, Саша, це бути у війську або для війська.
2: А як же ж економічний фронт?
3: От зараз я клупану тебе.
2: Ладно, жартую. Ну, непогані варіанти були.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Залишайся сильною, Україно, нація бійців.
2: Гарно, гарно сказав Костя, але... До чого?
1: Це не я, Саша. Такий банер вивісили фанати данського клубу Копенгаген так. на підтримку України у вчорашньому матчі кваліфікації Ліги конференцій проти Житомирського Полісся, де наші вовки житомирські дали бій досвідченому супернику.
2: Боже, знов про футбол. Ось.
1: Оле, оле, оле, оле, починаємо Крамара бісить. Поїхали. Напередодні ввечері для українських клубів відбулися одразу три перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Черкаський ЛНЗ несподівано зіграв у нічию з бельгійським Гентом 0-0. Крім того, ще одна нічия відбулася у матчі Житомирського Полісся проти данського Копенгагена, рахунок 3-3. Вау. Житомиряни двічі відігравалися по ходу зустрічі. На 88-й хвилині Філіпов зрівняв рахунок.
2: Який молодець Філіпов.
1: Водночас київське «Динамо» мінімально поступилося грецькому «ПАОКу» з рахунком 2-3.
2: Багато помилок пишуть, було в киян. Угу. Але тепер відповідь «Динамо» чисто принципово має бути жорсткішою.
1: Ти про що, Крама?
2: Ну, фанати «ПАОКа» вашого вивісили на трибуні російську ганчірку «Триколор». Да. Прапор з'явився в гостьовому секторі, який займали вболівальники «ПАОКа».
1: Наваляли наші, сподіваюся?
2: Ну, українські вболівальники жестикулювали в бік вболівальників гостей і намагалися підійти до них, але присутність поліції ситуацію не загостряла. Після матчу між фанатами обох команд виникла суперечка. Угу. Матч-відповідь, коротше, команд відбудеться десь в Греції 30 липня, початок зустрічі в 20:45 за київським часом. На що я це все знаю?
1: Саш, ну трошки треба розбиратися, але я вважаю, що нашим фанатам в Греції потрібно буде підготуватися і придумати кричалки. Готові? Поїхали. В ліжку в них завжди не ок.
2: Кого?
1: Вболівальників ПАОК. Нормально?
2: Понятно.
1: Давай ще. Хай в тебе... Ні, отак от. Хай в тебе відпаде піпірка, якщо тримаєш ти ганчірку. Буде не приймати лор, якщо тримаєш триколор.
2: Господи Боже мій, ще щось.
1: Оле, оле, оле, оле. Динамо вперед. Ну це вже на
2: куди
1: всякий...
2: саме?
1: Ну куди? В Грецію. Вперед і відігравати з рахунку 2-3 потрібно буде як мінімум один гол на більше. На один гол більше, потім в значить, додатковий час по пенальті.
2: Боже, я зараз здохну.
1: Нічого страшного, Крама. Ще пару рочків ми тебе приймемо в свою футбольну тусовку.
2: Не треба.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
1: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Кажеш,

0: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.55 на годиннику. Доброго ранку. Сьогодні без Саші Крамера буду вам розповідати щось важливе, щось нагальне про новини. За 5 хвилин вже готовий розповісти Кирило Бондаренко, що там відбувається у світі і в Україні. Я вам хочу сказати, сьогодні не забудьте привітати своїх медиків. День медичного працівника в Україні 27 липня на календарі. Музика української перемоги попереду. І нагадую новини за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Президент Зеленський сказав, що наші далекобійні санкції в лапках здатні бути по Росії на понад 3000 кілометрів. Тобто майже немає місця на Росії, куди наші дрони довгі не долітали б. Сподіваюся, і будуть продовжувати це робити. Кирило Бондаренко, сподіваюся, також готовий розповісти вам, що там ще відбувається в Україні і світі. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні у Чернігові день жалоби за загиблими внаслідок учорашнього удару РФ по супермаркету. Відомо про двох загиблих, серед них 9-річна дівчинка. Ще 25 людей дістали поранення. У місті скасували усі розважальні заходи. Вранці дрони атакували Ярославль. Гучно було в районі місцевого НПЗ. У Ростові під ударом порт та залізнична інфраструктура. Також вибухи лунали у Таганрозі. Крім того, попередньо відомо про ураження будівель ФСБ та МВС у Білгороді. Очікуємо на офіційне підтвердження від українського командування. Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовим керівництвом щодо далекобійних ударів. Зі слів глави держави, нині наші санкції здатні бити по Росії на понад 3000 кілометрів. Крім того, зі слів президента, наступного року Україна вироблятиме дрони із дальністю ураження до 10 тисяч кілометрів. План у тому, щоб примусити Росію до завершення війни. Євросоюз в рамках 21-го пакета санкцій дозволив продавати конфіскований вантаж російського тіньового флоту. Зокрема, йдеться про нафту та зерно, які Москва намагається провести в обхід санкцій. Перевіряємо залишок. Кошти національного кешбеку слід витратити до кінця п'ятниці. Ними можна оплатити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. І на сам кінець український сум'їст Данило Явгусишин, який виступає у професійному сумо під ім'ям Аонішікі, втретє виграв Кубок імператора в Японії. Попри травми здобув 12 перемог і 3 поразки. Ця перемога також дозволила йому повернути собі ранг Одзекі, другий за значенням у професійному сумо. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
7: Морозиво ріжок.
6: О, це іде.
7: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
6: О, це іде.
7: Та не у роті. Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти,
6: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Пийте воду мінімум 2-3 літри чистої води на день, одягайте, значить, легкий світлий одяг з натуральних тканин, наносьте крем із захисту від UV-променів. Як ви зрозуміли, спека повертається сьогодні в столиці і в центрі, аж до 30 градусів тепла прогріються стовпчики термометрів. А тепер більш детально по всім регіонам. Сьогодні дощитиме на заході і трохи на півдні України. На заході 25-27 середня температура повітря протягом дня. Дощитиме на півночі плюс 29, сонячно. На селовому сході сьогодні максимум 27 градусів тепла, мінлива хмарність, без опадів. На півдні в українському Криму плюс 29, трохи накрапатиме в Одесі, Миколаєві. В центрі і в столиці, як я вже зазначив раніше, плюс 30 максимум. 30 сонячно, зараз в столиці вже плюс 20 градусів тепла. Тому, як я вже сказав, обережно, кепку також носіть, якийсь одяг, окуляри не забувайте. І взагалі тримайтеся подалі від сонячних промінчиків. Хоча зранку ще от поки до 11-ї не дуже активне сонце, можна і позаграти трошки. Сьогодні день медичного працівника. Будемо вітати за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 27 липня на календарі День медичних працівників. Сьогодні вітаю без Крамара. На жаль, він сьогодні по своїх справах відсутній в радіоефірі, тому буду вітати я всіх медиків, тим більше, що в мене мама медичний працівник. От, у Крамера взагалі кожен третій телефон, в телефонній книжці кожен третій номер – це медик якийсь. Тому свято офіційно відзначає 27 липня, дату змінили у 2023 році, щоб українські медики мали власний професійний день. Незалежний від радянських традицій. Ось чому суть. Кажуть, у кожної професії є свій інструмент, у вчителя це слово, у пожежника вода, у військового зброя, а в медика головний інструмент – час. Бо інколи саме кілька хвилин вирішує, чи людина житиме. Повномасштабна війна зробила українських медиків не просто лікарями, вони стали тими, хто працює під звуки сирен, приймає пологи в укриттях, оперує після обстрілів, чергує в стабілізаційних пунктах, за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, то і ближче. І щодня доводить порятунок життя – це теж фронт. Під час війни робота медиків – це не найважливіше, тому що на передовій існує правило золотої години. Якщо пораненого вдається доставити до стабілізаційного пункту протягом першої години, після поранення шанси вижити суттєво зростають. Саме бойові медики, водії евакуаційних автомобілів, хірургів та анестезіологи щодня борються за ці дорогоцінні хвилини. Є вислів – лікар лікує хворобу, а медик лікує людину. І під час війни ці слова набувають особливо значення, бо йдеться не лише про фізичні травми. Медики допомагають пережити біль, втрати, страх і повернути віру в те, що життя триває. Тож, сьогодні гарна нагода сказати просте дякую всім, хто носить білий халат чи форму екстреної допомоги. До речі, зараз все більше кольорових халатів носять, тому це вже не такий ж сильний показник. Тим, хто працює без вихідних, без права на помилку, часто без права на втому. З днем медичних працівників. Нехай у вашій роботі буде якомога більше врятованих життів, а приводів для термінових викликів якомога менше. Особисто вітаю всіх своїх близьких, тому що я повторюю, і мама моя, любіма, медичний працівник, і кум, і ще купа знайомих, найкрутіші в світі. Дякую вам за вашу роботу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. «Смак карибських пригод» представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». «Смак карибських пригод» представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

залишила своє кредо. Слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

лишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті, Лариса Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нам.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Завдання зірочкою говорити про те, що українці вчора обговорювали без Крамера. Крамер сьогодні зайнятий, в нього якісь там справи, буде завтра. Але ж новини постійно з'являються і про них варто поговорити, як веселі, так і не дуже. Прямо зараз поїхали, Ілюха, вдвох.
0: Про що говорять?
1: На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно», «No smoking», знайшли величезну партію цигарок. Ну а що, паливо дороге, пустим їхати якось на камільфо, тому і так. Наступна новина. Людям, які ухиляються від мобілізації, можуть обмежити доступ до державних послуг. Нагадаю, до 20 вересня діє спрощена система повернення із СЗЧ, тому варто до неї якось прислухатись. На Полтавщині п'яний водій відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння, обіцяючи закодіруватись і скинути звіт на Viber.
2: У вас є хобі? Так,
3: да, але мене хочуть закодірувати.
1: Напився, почав вітальні листівки скидати, я думаю, після цього. Так, ну і настанчик. Голова МЗС Ірану пригрозив президенту України після удару по судну в Каспійському морі.
4: Ти що, це як його? Дурачок чи що?
1: я теж хотів сказати, засуньте свої погрози в бойову частину іранського шахеду і підпаліть. Теж нам з'явився тут ще один погрозитель. Всіх ми вас переживемо і будемо жити в щасливій, розвиненій Україні. Поїхали.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
7: Хес Бургер.
8: Прийшла зарплата?
9: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
9: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
10: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Та реєстрація 16 квітня 2026 року.
11: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
14: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
15: Oxford Medical. 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
16: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Старий маразматик, Путін заявив, що Росія не починала війну, а відповіла на бойові дії, які за сприяння Заходу розпочала Україна. Цікаво, а Захід про це знає? Також він сказав, що Рашка завжди була єдиним гарантом територіальної цілісності України. Ну, хай собі дід перед смертю. Дякую, Ілюха, допоміг мені, бо я вже таки підбираю слова, культурні, у мене все не виходить, та й не виходить. Ну, варто...

0: Сьогодні на заході і трохи на півдні України. На заході 25-27 середня температура повітря протягом дня. На сталевому сході стопчики термометрів покажуть плюс 27. Мінлива хмарність без опадів. На півночі плюс 29 сонячно. На півдні в українському Криму стопчики термометрів покажуть плюс 28. Дощитиме в Одесі і Миколаєві. В центрі і в столиці України протягом дня температурний максимум плюс 30 градусів тепла. Сонячно, опадів не передбачається наразі в Києві. Вже плюс 22, нагадаю, беріть з собою, будь ласка, значить, кепочки, сонячні окуляри і SPF. Дівчата знають, хлопці, запитайте у них, це ж ось там від сонячного проміння. Будьте обережні, тому що сонце пектиме сьогодні.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, надважлива місія в мене зараз буде замість Саші, точніше, тільки без нього, прочитати гороскоп на сьогоднішній день, 27 липня, тому що це важливо, багато хто в це вірить, і ми не засуджуємо, а тільки підтримуємо. Тому гороскоп на сьогодні від радіо Байрактар. Поїхали.
0: Гороскоп.
1: Овни, вимкніть синдром самозванця і дійте. Ваша інтуїція сьогодні не бреше. Тільці, плани полетять шкереберть, але не панікуйте, це хаос вам тільки на користь. У нас вже п'ятий рік, значить, плани йдуть шкереберть, так що цей хаос нам не те, що не на користь. Він тупо наш братан, якого всі знають, і без нього вже якось і не дуже виходить. Близнюки, вам відверто заздрять, а це знак, що ви все робите правильно і перемагаєте. Раки, ваша втома накопичилась через те, що ви намагалися бути героєм і робити все самі. Перекиньте завдання на інших, бо ви просто впадете без сил. Але пам'ятайте, ви можете бути втомленим, але ніколи не будете такими втомленими, як домашній кіт, який проспав 18 годин, тричі поїв, подивився у вікно 5 хвилин і вирішив, що настав час для ще одного сну. Подумайте про це. Леви, день суцільний генератор ідей, тож керуйте процесами, але ввечері приділіть час коханим. Діва, якщо вас уже нудить від одного вигляду робочого чату, кидайте все і терміново перемикайтеся на повний офлайн. Якщо вам і цього передбачення замало, то ще одне. Коли ви вигораєте на роботі, згадайте, заради яких вищих цілей працюєте, і вам стане ще гірше. Так що просто повірте і йдіть офлайн. Терези, ви настільки зациклилися на пошуку недоліків, що перестали помічати, наскільки все насправді добре. Припиніть розбирати ситуацію на молекули та шукати підвоху. Все і так чудово, просто навчіться це бачити. От давайте чесно, якби не довбані шахеди, ми б далі сиділи зі старими вікнами. Тому, як би не було важко, старайтеся у всьому шукати якийсь позитив. Хоч спробуйте. Скорпіон, поки за вашою спиною шепочуться заздрісники, ваші кишені нарешті поповняться грошима. Стрільці, вилізайте з режим очікування, закрити вуха від чужих пліток і просто йдіть до мети. Козиріг, ваша гучна і чесна заява може створити трохи шуму зараз, але береже всіх від тотального провалу в майбутньому. Говоріть так, щоб вас почули. Днями Козиріг Усик заявив, що не буде балотуватися в президенти. Нехай на фоні всього трешу ця новина хоч трошки підживить вашу віру в людство. Водолій, ризикніть у дрібницях, сміливий дзвінок або покупка квитка принесуть несподівану удачу. Риби, відпустіть старі образи на людей, їхня місія в вашому житті закінчилася, час іти далі. От я Крамера сьогодні відпустив на день, знаєте, стало якось легше. Спробуйте і ви так. Ось і все на сьогодні, решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Компанія «Ровертек» спільно з третьою ОШБ розробила розвідувально-ударний НРК «Змій міні-ударний», який успішно пройшов кодифікацію. Я вважаю, що ця новина тягне на пісню.

0: А тебе не смущає, що це пісня Ані Лорак якось?
1: Саш.
0: Ні. Мало того, вона задонатила на цей ЗМІ. Ну, я жартую, звісно, але це такий розповсюджений мем, який ходить по трецу, що Ані Лорак донатить на українське
1: військо.
0: Да. Давай краще говорити про НРК.
1: Да, давай,
0: в чому ми впевнені.
1: Давай.
2: Курс молодого бійця.
0: НРК ЗМІ «Мініударний». Угу. Комплекс створений для спостереження за полем бою і ураження живої сили і бронетехніки противника.
1: В принципі, як звичайний НРК, тільки менших розмірів.
0: В принципі, да.
1: Назва цікава. ЗМІ «Мініударний». Є відчуття, що існує ще ЗМІ «Великий ударний». Його придумав чоловік на честь своєї тещі.
0: Та й вгадаю. А ЗМІ «Мініударний» – це дружина.
1: Ну, логічно ж.
0: Боже, який жах.
1: Ну, що ж жах, Саша? Ну, ти тільки уяви, на твою честь називають зброю, яка наближає нашу перемогу. Це ж гордість.
0: Так, поки в студію не залетіла твоя Даша, я продовжу.
1: Давай.
0: Значить, ЗМІ мініударний. Він безшумний. В нього немає оцього, знаєш, гучного бензинового мотора, а як в танка чи в квадроцикла, він їде чисто на електриці.
1: Всі зараз пересідають на електрички, кажуть, вигідніше.
0: Вигідніше, так. Ну, в даному випадку не про фінансову вигоду.
1: А про що?
0: Ну, уяви. Ворог на позиції вночі. Угу. Нічого не чує. Скущів за 100 метрів. На нього так. Вже дивиться тепловізор і наводиться гранатомет.
1: І тут такий... Злітають із окопів. Москалято!
0: Да. Класно. Запас ходу. Понад 100 кілометрів.
1: Здається, для малого НРК це ніфіга собі.
0: Так і є, Костя. Він може годинами чекати десь собі там в засідці, або приїхати в величезну відстань туди і назад без підзарядки. Ще й стріляє на 2 кілометри.
1: Дрон стріляє на більшу відстань, ніж ти можеш пробігти.
0: Ха-ха-ха-ха. На нього, значить, на цей НРК ставлять американський автоматичний гранатомет МК-19, угу. Або можна там будь-яку іншу піхотну зброю. Так. Тобто оператор сидить десь в безпечному підвалі, за десятки кілометрів з пульта з екраном може насипати ворогу гранатами за 2 кілометри.
1: І злітають із окопів москаля.
0: Да, прекрасно. Ну, цей НРК вже був в справжніх боях, Костя, зачищав села навіть.
1: Я думав, це тільки проєкт.
0: Ні, він вже накидав росіянам за шиворот, як то кажуть. Схема така, попереду їде ЗМІ, не прикриває вогнем, або приймає на себе всі ризики там на і ці розтяжки,
1: угу.
0: А за ними вже безпечніше йдуть наші бійці.
1: Ну, це супер важливо. Безпека наших воїнів на першому місці.
0: Да. А найцікавіше, ЗМІ міні-компактний, його можна скласти за хвилини і кинути в багажник звичайного цивільного пікапа чи позашляховика.
1: Ти помітив, що техніка все частіше і частіше стає меншою в розмірах?
0: Є таке.
1: Схожа інформація від рашківських оцих пропагандистів про бойових комарів не за горами, як то кажуть.
0: Ну, то хоч брехати не буду.
1: Росіяни не будуть брехати. Ну ти вже не видумай, Крамер.
0: Ладно, тупонути.
1: Вже літають і закопти.
0: Москаля!
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
3: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Мою свинцеву

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годиннику. Доброго ранку всім. Значить, Українська кіноакадемія оголосила переможців 10-ї національної кінопремії «Золота дзига». Найбільше статуеток отримала стрічка «Ти космос» режисера Павла Острікова. Дуже рекомендую, хто ще не бачив, це подивитися це кіно. Також про новини актуальні і не дуже. За 4 хвилини Кирило Бондаренко розповість, поки музика української перемоги. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росіяни випустили по Запоріжжю керовану авіабомбу та дрони. Є загиблий, двоє людей поранені. Є зруйнований приватний будинок. На Суми рашисти скинули 7 кабів. Також випустили дрони. Пошкоджені приватні будинки, транспорт, підприємство і торговельний центр. Травмованих 5. В Ізюмі на Харківщині травмовані 2 людей. Горів ангар та склад. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 123 зі 147 шахедів та дронів інших типів. У Чорному морі біля Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке ще 19 липня атакували російські ракети. Тоді загинули 9 членів екіпажу та український лоцман. Ще 8 людей вдалося врятувати. На момент затоплення корабля екіпажу на борту не було. Сьогодні день медичного працівника. Вітаємо і дякуємо людям, які щодня рятують життя на фронті та в тилу, часто ризикуючи власним життям. Їхня робота допомагає захисникам і захисницям продовжувати боротьбу, а також відновлюватись після травм. У Китаї через тайфун Ноул евакуювали понад 700 тисяч людей. Напередодні вранці стихія вразила південь країни. Сильний вітер та зливи охопили, зокрема, Гонконг, де постраждали щонайменше 9 людей. Скасували сотні авіарейсів. У кількох провінціях оголосили надзвичайний рівень небезпеки. І на сам кінець Українська кіноакадемія оголосила переможців 10-ї національної кінопремії «Золота дзика». Найбільше статуеток отримала стрічка «Ти космос» режисера Павла Острікова. Зокрема, за кращий фільм та сценарій. У номінації «Найкращий документальний фільм» обрали «2000 метрів до Андріївки». Краща жіноча роль у Марини Кошкіної за фільм «Війна очима тварин». Кращий актор Володимир Кравчук за роль астронавта-далекобійника у «Ти космос». А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Ну як це все? Ну, Кирило, ну як це все? А погода? А про те, що сьогодні плюс 30 в деяких регіонах, хто буде говорити? Я, звісно, бо Крамера ж немає. Сьогодні дощитиме на заході, трохи на півдні України. На заході 25-27, середня температура повітря протягом дня, дощитиме. На півночі сонячно, опадів не передбачається, плюс 29 максимум. На Сталевому Сході денний максимум 27 градусів тепла, мінлива хмарність без опадів. На півдні в українському Криму температурний максимум сьогодні буде 28 градусів тепла, дощитиме в Одесі, Миколаєві, в центрі і в столиці України, місті Києві. Сьогодні температурний показник сягне позначки плюс 30 градусів. Сонячно, опадів не передбачається, наразі в Києві плюс 23.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Чи була в твоєму житті жінка, яка тебе сильно надихнула?
2: На розлучення було дві, зараз на третє одруження.
1: Ну, що ти за людина?
2: Досвідчена, Саша.
1: Ну, це да. Сьогодні ми будемо говорити про жінку, яка першою надихнула самого!
2: Зіброва? Марина, любов моя.
1: Ні, блін, ну Костя, самого Франка.
2: А, Ольга Рошкевич.
1: Да.
2: Багато пафосоякос вийшло,
1: ну, трошки, да.
2: Поговорити варто.
1: Давай про неї поговоримо.
0: Наша історія.
1: Ольга Рошкевич, українська письменниця, етнографка,
2: так.
1: Перекладачка і перше кохання Франка.
2: Ти кажеш перше, значить було ще, а це вже близько мені по духу, тому...
1: Слухай, далі не перебивай.
2: Добре.
1: Значить, вона була першою жінкою, з якою Франко мав романтичні стосунки,
2: так.
1: А також першою, хто почав записувати народні пісні, казки і звичаї на Галичині разом з Франком.
2: Слухай, я то подумав, мені теж одна казки розповідала, що я в неї єдиний неповторний.
1: Все вірно, повторити твої пісні може далеко не кожен.
2: Влучають саме серце?
1: Не потрапляють в ноти.
2: Ясно. А ти знав, що кохання Франка і Рошкевич, оцей Олі, перервалися через соціальні бар'єри та опір її родини, особливо батька. А Франко переживав це дуже болісно, насправді.
1: Ну, слухай, його ж тоді ще й заарештували за участь в соціалістичному гуртку. Може, в цьому причина?
2: В тому числі. Але ж батька Ольги вважав Франка непідходящої партії. Бо той був, ну, не з духовної родини, мав низьке соціальне походження, був син Коваля, до речі, хто не знав. І радикальні політичні погляди також його не розцінював.
1: Непідходяща партія, не мав козиря в рукаві, костюм не той. Десь я таке вже чув.
2: Ти краще послухай, як вони писали один одному.
1: Франко і батько Ольги Рошкевич?
2: Ні, Франко і пані Ольга.
1: Да.
2: Ось що наш Іван їй писав. Ти не знаєш, як сильно я тебе люблю.
1: Так.
2: Ти моя надія, моя відрада, мій ідеал. Без тебе мені темно і порожньо.
1: Гарно. А ось я знайшов не таке романтичне. Вони розбили наше щастя, мов квітку зірвану. Та як довго я ще житиму, не забуду тебе, моя мила Ольга.
2: А можеш мені, будь ласка, переслати оце?
1: Це ти кому збираєшся написати? Костя, в тебе ж, наче, нормальні відносини
2: та
1: нарешті.
2: Саш, ну на всяк випадок, ти ж мене знаєш.
1: Заготовочка.
2: Так точно.
1: Ну нехай там собі буде.
2: Хай буде.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Україна!
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: де.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта, і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
9: Реклама.
10: Їсти, їсти, їсти,
11: на
10: їсти,
11: око.
10: Їсти,
11: на
10: їсти,
11: око. Міні-бургер. О, це ідея.
12: Хрустка курочка
11: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
12: Зручно
11: в дорозі. Міні-бургери.
12: Їсти,
11: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
9: Реклама.
13: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
14: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Людям, які ухиляються від мобілізації, можуть обмежити доступ до держпослуг, рахунків та пересування. В Україні підготували законопроєкти, які передбачають нові обмеження для осіб, що ухиляються від мобілізації. Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова. За її словами, ініціативи вже розроблені, але поки не зареєстровані у Верховній Раді. До можливих заходів входять обмеження доступу до адмінпослуг, користування водійськими правами, арешт банківських рахунків та інші санкції. Це обмеження в наданні адміністративних послуг, використанні водійськими правами. Ну, взагалі, такий комплекс заходів, який дозволить і більш ефективні розшукові дії щодо тих правопорушників, які ухиляються від мобілізації, обмежить їхнє вільне пересування і доступ до певних послуг, які надає держава. Що це означає? Поки що це тільки папери, вони навіть там не розглядаються в Верховній Раді, немає ніяких законів, ніхто всерйоз ще не розглядає цю проблему. Але, рано чи пізно це станеться, тому що, як казали, воювати будуть всі, і ми або у війську, або для війська, і для СЗЧшників також потрібно щось вирішувати. Зараз ще діє спрощена система повернення, ще до 20 вересня є можливість у тих, хто до 12 червня пішов в СЗЧ, повернутися до війська в 56 будь-яких обраних вами бригад. Там є купа посад, як бойових, так і небойових. Що для цього потрібно зробити? По-перше, бажання. По-друге, можна в армії плюс йти написати рапорт на повернення. Можна позвонити в перший центр рекрутингу, в другий центр рекрутингу. Можна безпосередньо написати командиру бригади, в яку ви хочете прийти і домовитися з ним. Це робиться дуже швидко, без зайвої паперової тяганини. Близько 5 днів потрібно, щоб повернутися вам на місце служби. Не тягніть. От щиро бажаю зараз без судових рішень, всяких впроваджень, швиденько повернутися в ту бригаду, яка вам подобається, з нормальними командирами. Це варто зробити, тому що дійсно рано чи пізно почнуться обмеження. Ну, кількість СЗЧшників, на жаль, велика, і так просто це все не пройде. Будуть впровадження, будуть проблеми, будуть вам робити незручності в житті. Воно вам не потрібно. Зараз варто подумати над своїм майбутнім, над майбутнім своїх дітей. І багато цивільних професій ви можете бути корисними навіть в тилу. Тому ще раз нагадую, або рапорт через Дієплюс, або перший-другий центр рекрутингу, або безпосередньо зверніться до бойової частини, в яку хочете повернутися, і буде, як то кажуть, і вам щастя, і країні корисно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: За суровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Лондоні з новим прем'єр-міністром Великобританії Енді Бернемом. Кажуть, що він стане першим іноземним лідером, якого прийматиме сам Бернем з моменту свого вступу на посаду тиждень тому після відставки Кіра Стармера. Чекаємо на нові якісь цікаві інформації цього приводу. Кажуть навіть, що українці, точніше Україна, планує побудувати в Британії завод виготовлення дронів. Дрон Діл називається, значить, це програма, яку вони хочуть розробляти. Більш детально про це будемо дізнаватися і говорити вам пізніше, поки що поговоримо про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 9:29 на годиннику, 27 липня на календарі. Вітаємо з Днем медичних працівників, всіх наших дорогих лікарів. Сьогодні дощитиме на заході і трохи на півдні України. На заході плюс 25-27, середня температура повітря. Протягом дня дощитиме на заході, на півночі сонячно, без опадів, плюс 29. На сталевому сході стовпчики термометрів покажуть максимум 27 градусів тепла. Мінлива хмарність, опадів не передбачають. На півдні в українському Криму температурний максимум 28 з позначкою плюс. Дощитиме в Одесі, Миколаєві, в центральних областях і в столиці України, місті Києві, сьогодні денний максимум плюс 30 градусів тепла, 2-3 літри води на день. Не забувайте, будь ласка, це важливо, і ховайте свої обличчя від сонячних промінчиків. Плюс 24 наразі в Києві, і слідкуємо далі за новинами.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Останнім часом президент України Володимир Зеленський дає багато інтерв'ю західним ЗМІ, і не тільки ЗМІ, навіть нещодавно була історія, я думаю, всі чули, але варто нагадати. Лора Лумер, це така, значить, протрампівська журналістка і блогерка, яка має багато прихильників, в неї мільйонне там охоплення, мільйон підписників. Вона раніше закликала там Україну здатися рашки, щось, коротше, пропагандистські якісь заклики вона робила, потім різко перевзулась, пообідала десь на Лук'яновці в Києві на Макдональдсі навпроти завалів і згорілих закладів. Тому будемо сподіватися, що це все такий меседж для кращого розвитку подій і наших партнерських відносин з Штатами і з Дональдом Трампом. Але це не все. От нещодавно Зеленський Sky News давав інтерв'ю. Коротка вижимка із того, що він говорив. Президент пояснив кадрові зміни в уряді двома причинами. Перша – підготовка до складної зими, тому, за його словами, прем'єр-міністр України має добре розумітися на енергетиці. Друга – необхідність повної взаємодії між головнокомандувачем ЗСУ і Міністерством оборони. Це він натякає на тому, що Федорова Сирського зняли. За словами Зеленського, восени Рашка може отримати понад 500 тисяч нових мобілізованих, тому що одразу там після якихось виборів Путін начебто планує приховану мобілізацію. Чому приховану? Тому що він боїться робити її відкрито, але ж все ж таки йому потрібні люди для м'ясних штурмів, щоб це м'ясо наші дрони, наші збройні сили і сили оборони знищували. Україні потрібно нове ставлення до мобілізації та узгоджена робота військового керівництва. Також він, президент України, наголосив, що одним із головних викликів залишається нестача систем протиповітряної оборони. Президент також заявив, що успіх далекобійних ударів – це заслуга армії, спецслужб і сотень українських компаній, які виробляють дрони, а не окремих якихось посадовців. Щодо самих далекобійних операцій, Зеленський сказав, що вони мають створювати тиск на Росію, зокрема на її економіку та логістику, щоб росіяни відчули наслідки війни. Окремо президент прокоментував погрози Ірану, зазначивши, що Україна не зацікавлена у відкритті нового фронту, але нагадав, що і Іран, і Північна Корея вже давно підтримують Росію зброєю, а КНДР ще й військовими. Це, якщо дуже коротко, якщо більше цікаво, я думаю, що варто подивитися це інтерв'ю в повному обсязі, наприклад, в Ютубі. Якщо ні, то чекайте, ми ще будемо про це говорити.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Гра «Словниковий запас».
1: Скільки слів ми маємо вивчити, Саша, щоб вийти і сказати: ми володіємо ідеально мовою.
2: Не буде такого.
3: Не буде?
2: Добре. Ні, Костя.
3: Завжди треба вчитися.
2: І здається, українська мова настільки багатогранна, що ми її повністю не... Хоч би трошечки, знаєш.
3: Не опануємо.
2: Хоч би суржик той прибрати. Йо-майо!
3: Навіщо?
2: Базару того це все.
3: Давай, по суті.
2: Рідкісні українські слова нам згадує кожного ранку наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Хоче, щоб ми були розумні і розмовляли українською мовою. Так, як
3: не, нічого не виходить.
2: Так, да, вона старається. Ми маємо, значить, з Костю утворити речення... з цим рідко вживаним словом, покладаючись лише на звучання або ж на свою фантазію. Все максимально просто.
3: Олен, загадуй вже.
4: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «плесо».
2: «Плесо»?
3: Мене на голові «плесо» з часом з'являється. Ну, острівок.
2: Ні,
3: ні, я думаю, що це все ж таки щось пов'язано з пісочком біля води. На вихідних хотіли поїхати на «плесо» покупатись, але там о 9-й ранку вже не було де яблуку впасти. Ну, типу пляж.
2: Пляж?
3: Ну, да, такі... Що, щось здається, біля пляжу.
2: Геть не то.
3: Геть не то? Ну, давай твою варіант.
2: Мій варіант буде такий. Наступним на цю сцену виходить дуже перспективний артист Костя Ізюмов. Плесо, плесо, всі плесо.
3: Типу оплески.
2: Да.
3: Я теж думаю, ти не вгадав. Давай, Олена, яка правильна відповідь?
4: Плесо – слово, що одразу малює картинку. Тиха із сонячними відблисками поверхня водойми. Це широка, глибока ділянка річки зі спокійною течією та чистою водою. У реченні це звучить так. Човен м'яко гойдався спокійним плесом озера, лишаючи за собою ледь помітні хвилі.
3: А як оце простими словами пояснити?
2: Я не знаю.
3: Ну, що таке плесо? Ну, це шматок води.
2: Калабаня.
3: Калабаня.
2: Я не знаю.
3: А я кажу, нам треба, знаєш, пояснювати на пояснення Олени ще якийсь конкурс придумати.
2: Знайти людину якусь, яка буде це робити.
3: Так, ну що, якщо хочете трошки більше розбиратися, скачайте собі курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Будете не так позоритись, як ви в прямому ефірі на всю Україну. І знати більше. Українська відкриває більше, ніж двері. Пам'ятайте.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
6: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
7: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
8: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Завершилась додаткова сесія національного мультитесту. Результати будуть відомі до 29 липня, тобто якихось півтора-два дні дочекатися і будете знати, чи поступили, чи ні. От, і що робити далі, як жити це життя? За 5 хвилин Кирило Бондаренко трішки розповість, як живеться в Україні і поза її межами, в новинах, що цікаво, що актуально. А поки що давайте послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дякуємо Крамеру, який трошки відпочив сьогодні, по своїм справам поїхав, і дав можливість спокійно поговорити про новини. А новини такі, значить, в Лондоні президент України зустрінеться з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Скільки чаю вип'ють, невідомо, але про що будуть говорити, дізнаємося і від Кирила Бондаренка, який зараз уже готовий читати новини, і далі трошечки подивимося, підчитаємо в ЗМІ. Кирила, прошу.
0: Новини на радіо «Байрактар».
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Херсона. Зранку в середмісті російський дрон атакував автівку, травмований літній чоловік. Крім того, росіяни вдарили безпілотником по приватному будинку у Лозовій на Харківщині. Там постраждали двоє людей. Ще двоє травмовані на Дніпропетровщині, серед них 6-річний хлопчик. За ніч ворог понад 20 разів атакував 4 райони області. Пошкоджені підприємства, багатоквартирні будинки, дитсадок, магазини та автівки. Президент України сьогодні у Лондоні зустрінеться з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Для останнього це буде перший прийом іноземного лідера на посаді. Очікується, що під час зустрічі Бернем оголосить про передачу прав інтелектуальної власності на британську систему радіоелектронної боротьби «Stone Cloak», що дозволить Україні самостійно виробляти цю технологію. Путін готує умови для розширення мобілізації, про це заявив президент Володимир Зеленський. За неповних 7 місяців цього року до лав окупаційної армії надійшла 221 тисяча осіб. У той час, як втрати росіян у той самий період склали майже 225,5 тисяч, більше половини убитими. В Україні завершилась додаткова сесія національного мультитесту, результати якого необхідні для вступу до закладів вищої освіти на бакалаврат. Офіційні результати вступники отримують у персональних кабінетах до 29 липня. І на сам кінець, у Саудівській Аравії будують перший у світі кілометровий хмарочос. Джеда Тауер стане новою найвищою спорудою у світі. Вже звели більше сотні зі 160 поверхів. Завершити планують до 2028-го. Хмарочос задумали як вертикальне місто. Тут будуть житлові квартири, офіси, готельні номери, об'єкти сфери послуг і комерційні приміщення. Для пересування між поверхами облаштують 59 ліфтів.
0: Новини на радіо «Байрактар». Погода на радіо «Байрактар».
2: Хмарочос, то, звісно, добре, але нам краще подумати про укриття. Наприклад, в Павлограді на Дніпропетровщині, куди долітають каби, а мер в цей час робить клумби і лавочки. Про це стало відомо із допусів в ЗМІ. Будемо розбиратись, можливо, завтра про це поговоримо більш детально. А сьогодні поговоримо про погоду в Україні. 27 липня на календарі, 10.03 на годинничку. Дощитиме сьогодні на заході, трохи на півдні України. На заході середня температура повітря 25-27, пройдуть опади у вигляді дощу, на півночі без опадів 29 градусів тепла, сонячно на Сталевому Сході, стовпчики термометрів покажуть плюс 27, мінлива хмарність без опадів, на півдні в українському Криму плюс 28, дощитиме в Одесі і Миколаєві, в центральних областях і в столиці України в місті Києві протягом дня температурний максимум 30 градусів, з позначкою плюс, сонячно, наразі в Києві плюс 25.
0: Погода на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні в Україні відзначають День медичних працівників. Вітаю маму, куму Олександра Станіславовича, Тетяну Михайловну. О, господі, скільки в мене цих медиків знайомих. Всіх обіймаю, всіх люблю, цілую. Ви наші найкращі. Загалом, це свято офіційно відзначають сьогодні, 27 липня. Дату змінили у 23-му році, щоб українські медики мали власний професійний день, незалежний від радянської традиції. Ми свої будемо святкувати дні. Кажуть, в кожній професії є свій інструмент, у вчителя слово, в пожежника вода, у військового зброя, в медика головний інструмент – час. Бо інколи саме кілька хвилин вирішують, чи людина житиме. Повномасштабна війна зробила українських медиків не просто лікарями, а вони стали тими, хто працює під звуки сирен, хто приймає пологи в укриттях, хто оперує після обстрілів, чергує в стабпунктах за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, а то і за пару кілометрів роблять складні операції. Щодня доводять вони, що порятунок життя – це теж фронт. Під час війни робота медиків – це найважливіше. На передовій існує правило золотої години. Якщо хтось не знав, якщо поранено вдається доставити до стабпункту протягом першої години після поранення, його шанси вижити суттєво зростають. І саме бойові медики, водії евакуаційних автомобілів, хірурги та анестезіологи щодня борються за ці дорогоцінні хвилини. Є вислів: лікар лікує хворобу, а медик лікує людину. І під час війни ці слова набувають особливого значення. Бо йдеться не лише про фізичні травми, медики допомагають пережити біль, втрати, страх і повернути віру в те, що життя триває. Тож сьогодні гарна нагода сказати просто дякую всім, хто носить білий халат чи форму екстреної допомоги. Хоча, скажу чесно, от мама, наприклад, все більше полюбляє не білий халат, вони там блакитний, здається, є ще якийсь фіолетовий. Це вже, так би мовити, калька. Тим не менш, тим, хто працює без вихідних, без права на помилку, часто без права на втому, з Днем медичних працівників. Нехай у вашій роботі буде якомога більше врятованих життів, а приводів для термінових викликів якомога менше. Дякую вам.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Наші кращі.
1: Залишайся сильною, Україно, нація бійців.
2: Гарно, гарно сказав Костя, але... До чого?
1: Це не я, Саша. Такий банер вивісили фанати данського клубу Копенгаген так. На підтримку України у вчорашньому матчі кваліфікації Ліги конференції проти Житомирського Полісся, де наші вовки житомирські дали бій досвідченому супернику.
3: Боже, знову про футбол. Ось.
1: Оле, оле, оле, оле, починаємо Крамара бісить. Поїхали. Напередодні ввечері для українських клубів відбулись одразу три перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Черкаський ЛНЗ несподівано зіграв у нічию з бельгійським Гентом 0-0. Крім того, ще одна нічия відбулася у матчі Житомирського Полісся проти данського Копенгагена, рахунок 3-3. Вау. Житомиряни двічі відігравалися по ходу зустрічі. На 88-й хвилині Філіпов зрівняв рахунок.
3: Який молодець Філіпов.
1: Водночас київське «Динамо» мінімально поступилося грецькому «Паоку» з рахунком 2-3.
3: Багато помилок пишуть було в киян. Mm-hmm. Але тепер відповідь «Динамо» чисто принципово має бути жорсткішою.
1: Ти про що, Крама?
3: Ну, фанати «Паока» вашого вивісили на трибуні російську ганчірку «Триколор». Да. Прапор з'явився в гостьовому секторі, який займали вболівальники «Паока».
1: Наваляли наші, сподіваюся?
3: Ну, українські вболівальники жестикулювали в бік вболівальників гостей і намагалися підійти до них, але присутність поліції ситуацію не загостряла. Після матчу між фанатами обох команд виникла суперечка. Угу. Матч-відповідь, коротше, команд відбудеться десь в Греції 30 липня. Початок зустрічі в 20:45 за київським часом. На що я це все знаю?
1: Саш, ну трошки треба розбиратися. Але я вважаю, що нашим фанатам в Греції потрібно буде підготуватися і придумати кричалки. Готові? Поїхали. В ліжку в них завжди не ок.
3: Кого?
1: Вболівальників ПАОК. Нормально?
3: Понятно.
1: Давай ще. Хай в тебе... Ні, отак от. Хай в тебе відпаде піпірка, якщо тримаєш ти ганчірку. Буде не приймати лор, якщо тримаєш триколор.
3: Господи Боже мій, ще щось.
1: Оле, оле, оле, оле. Динамо вперед. Ну це вже на
3: куди
1: всякий...
3: саме?
1: Ну куди? В речі. Вперед і відігравати з рахунку 2-3 потрібно буде як мінімум один гол на більше. На один гол більше, потім в значить, додатковий час по пенальті.
3: Боже, я зараз здохну.
1: Нічого страшного, Крама. Ще пару рочків ми тебе приймемо свою футбольну тусовку.
3: Не треба.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама. На радіо «Байрактар».
4: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний.

0: зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
4: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша Крамер сьогодні відсутній, в нього якісь справи, потрібно їх вирішити, завтра повернеться в ефір. А поки що синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в деяких регіонах. Оголошено перший рівень небезпеки. В день 27 липня в західних областях грози, в окремих районах гради та шквал 15-20 метрів на секунду. Але це більшості західні регіони. Далі буде спека в Києві і в центрі до 30 градусів. Прогріється стопчики термометрів. Загалом потрібно про це поговорити більш детально прямо зараз.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10.30 на годиннику. Сьогодні дощитиме на заході, трохи на півдні. В решті областей без опадів. На заході 25-27 середня температура повітря протягом дня. Дощі з грозами, шквальний вітер. Будьте обережні. На півночі плюс 29 сонячно. На сталевому сході плюс 27. Мінлива хмарність без опадів. На півдні в українському Криму стопчики термометрів покажуть плюс 28 денний максимум. В Одесі, Миколаєві трохи дощитиме. В центральних областях і столиці України в місті Києві протягом дня плюс 30 градусів денний максимум. Тому, будь ласка, вдягайте щось на голову, мажтеся СПФ, чи як воно там, да? СПФ називається кремчик. У дівчат запитайте, вони в курсі. От. І недовго не стійте, будь ласка, на прямому сонячному промінні, точніше, під прямим сонячним промінням. Бережіть себе і пийте 2-3 літри води на день. Але не газованої, не солодкої, чисто простої води. Ось такі поради від радіо Байрактар.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Ні ходогу та шаурмі. Ні ходогу та шаурмі.
2: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
3: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
2: На чому?
3: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
2: Це що, математичка пояснює на практиці, що таке периметр чи як?
3: Безпечний харчовий периметр, Саша. Саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули пішли.
2: Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
3: Чого це?
2: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
3: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
2: Маркетинг шавухи?
3: Ну, що ти хотів? Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
2: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
3: Я знаю, поріжеч, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборони ти хот-доги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
2: Дуже смішно.
3: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
2: Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослим.
3: Ну?
2: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
3: А як це?
2: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу. Напівоголена. Сідні Суїнці.
3: Ага, це так.
2: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. Я думала, ти дорослий.
3: Ні, Саш, давай по окталу. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
2: Так.
3: І останнє, але я вважаю це важливим. Угу. Одна з причин нашого конфлікту з сирським – це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторитка. Фу, ганьба.
2: Ти це серйозно?
3: Так, шаурма з подвійним чеддером. Прикинь, як смачно.
2: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
3: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
2: Та не їм я вже вночі.
3: А я не про тебе.
2: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
3: Саша.
2: Ну що, ну реально ж.
3: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Найкращі моменти. Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Навіна.
7: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
6: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні день медичного працівника в Україні. Вітаємо всіх медиків, всіх, хто бореться за людське життя, за нас, за те, щоб ми були живі і здорові і в прифронтових містах, на стабпунктах. Вам, окремо, низький уклін бойовим медикам, які щодня своїм життям ризикують заради того, щоб врятувати інше життя. І всім, хто після довбаних прильотів допомагає, лікує, витягую з того світу. Шановні медики, ви наше все, любимо, цінуємо. І, звісно ж, пісню для вас я підготував.
0: Костя співає.
1: Отож, присвячується нашим дорогим медикам. Ми дякуємо.

0: Без вас нікуди, і нам пам'ятати це варто, щоб достойну зарплату платила б держава за це. Ну, то вже таке, як ви розумієте, обіймаю, цілую, міцно передаю всім вітання, особливо своїм близьким і мамі, яка також медичний працівник, куму, друзям. Всіх люблю, всіх обіймаю. З вашим професійним святом.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:54 на годиннику. В пошуках легкого заробітку студентка з Полтави, шукаючи можливості заробити, дівчина погодилась робити дорозвідку поблизу ключових енергооб'єктів Полтавського регіону, фіксувала підрозділ української ППО. От тепер їй загрожує довічне ув'язнення. Тож, будь ласка, думайте перед тим, як щось робити. Пам'ятайте, що СБУ не спить, вона постійно працює і шукає таких ось колаборантів і неприємних людей. Для кожного буде своя відплата. За 5 хвилин Кирило Бондаренко розповість більш детально про те, що відбувається в Україні і світі, а поки музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Саша Крамар за власними обставинами сьогодні відсутній, тому всі важливі новини вам розповідає і Кирило Бондаренко прямо зараз, і я. І потім, до речі, у нас одразу після новин гість, командир роти безпілотних наземних систем 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд». Дочекайтеся, будемо з ним говорити на актуальні теми у війську. І Кирило Бондаренко підготував для вас також новини, як я вже анонсував раніше. Тому, Кирило, що сидиш, давай розповідай, будь ласка, швидше, потім повертаємось в ефір.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про далекобійні санкції. Президент Володимир Зеленський підтвердив нічні удари по Ростовському регіону. Приблизно за 250 кілометрів від фронту уразили експортний термінал. Також дипстрайки застосували по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській республіці, що за 1300 кілометрів від нашого кордону. СБУ затримала агентку ФСБ, яка намагалась влаштувати блокаут у Полтаві. Фігурантка – місцева студентка. Шукаючи легких заробітків, дівчина погодилась робити дорозвідку поблизу ключових енергооб'єктів регіону, а також фіксувати підрозділи української ППО. Зловмисниця під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення. І про нашу пам'ять. Сьогодні 24-ті роковини Скнилівської трагедії. Йдеться про авіашоу у Львові, під час якого винищувач Су-27 впав у натовп глядачів. Тоді через помилки пілотів під час виконання фігури вищого пілотажу на малій висоті загинули 77 людей, серед них 28 дітей. Сотні зазнали поранення. Міноборони змінило порядок автоматичного продовження відстрочки для батьків дітей з інвалідністю. Відтепер система перевіряє дані за останнім виданим свідоцтвом про народження дитини. Якщо інформація у державних реєстрах не збігається, відстрочка не продовжиться автоматично. У такому разі необхідно оновити дані в реєстрах і повторно подати запит через Резерв Плюс. І на сам кінець. Український інститут книги створив проєкт «Військо плюс книга». Гайд, що об'єднує дані про різні культурні та книжкові проєкти на підтримку військових, ветеранів та ветеранок. Йдеться про популяризацію авторів-оборонців, письменницькі курси для військових, а також збори книжок для захисників на фронті та реабілітації. Деталі на сайті Українського інституту книги ubi.org.ua.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Добре поїсти.
7: О, це іде.
6: Зачина ніжка, конфі,
7: борщ
6: і салатик.
7: О, це іде.
6: Котлетка,
5: пюрешка.
6: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
0: Сили безпілотних систем Збройних сил України та радіо Байрактар представляють сталеві ластівки на зв'язку.
2: На зв'язку командир роти безпілотних наземних систем 413-го полку СБС «Рейд». Пан Ярослав, позивний Боров. Вітаю вас, пане Ярославе.
8: Доброго здоровечка всім слухачам.
2: Хочеться спочатку дізнатися історію вашого позивного. Це наше улюблене питання, тому розкажіть, чому Боров?
8: Ну, історія була така. Це, скажімо так, мем часів мого студентства університету. Я в соцмережах підписувався, там різні такі от речі вибрав, як там Боров, щось в такому роді, щоб не деанонити ще з часів університету. І так підписався в Сігналі. Сігналом толком я не користувався до призову військової частини. Він у мене років 8 стояв підписаний як Боров. І я от пройшов співбесіду, все це, прибуваю військовою частиною, до мене всі Боров, Боров, Боров, Боров. Я поняти не можу, а звідки вони знають.
2: Так.
8: І потім НШ мені каже, слухай, перейменуйся в Сігналі, бо ну, я ж на той момент, кажу, не мало користувався. І я не думав, що там, як на WhatsApp, думаю, мій номер висвічується. А ні, там умовно з Євгеном Васильовичем співбесіду проходимо, йому висвічується, що Боров. І вони так собі зразу мене записали, за 3 тижні до мого прибуття в полк, вони вже знали, що я Боров. Ну, я вилопнувся і, да, типу, причепилось та й причепилось, нічого поганого. Як сказали, що Боров може бути така от лінивий, толстий, нічого не робити, а може бути пробивний дикий кабан, який їкли ми всіх зносить. То я десь на другий
2: мені здається,
8: варіант,
2: да,
8: і орієнтуюся.
2: Ви... Так, ну ви в цивільному житті були прокурором, адвокатом, науковцем. Що стало переломним моментом, коли ви вирішили доєднатися? І, я так розумію, була можливість не робити цього?
8: Ну, по-перше, науковцем. Я так і не встиг дозавершити свою ступінь PhD. Почалась війна, захиститися не встиг, але от зараз по пільговій програмі заново поступив на той самий факультет, на ту саму кафедру, тільки тепер нова тема дослідження. Адвокатом я став вже під час військової служби, тому що прокурор не може бути у нас здавати, проходити, точніше, стажування не може, бо це певний конфлікт інтересів, це прокурорам і суддям заборонено. Але раз я військовослужбовець, то подумав, чому не скористатися можливістю, стаж, всі критерії відповідаю, поїхав в найближчу раду адвокатів до місця дислокації військової частини і до місця дислокації, до місця, де ми перебували на той час. І на сході України отримав свідоцтво ще адвокатське зверху.
2: Коли питають, чи є у війську кар'єрний зріст, ось, будь ласка, який хочете.
8: В рейді точно є. В нас ще поки що я не знаю жодного випадку, щоб комусь заборонили поїхати отримати вищу освіту. Наприклад, це спокійно видається наказом ті, хто не мають вищої освіти на заочку. І спокійненько, крім мене, за час служби я знаю мінімум ще двох військовослужбовців, хто здали кваліфіспит на адвокатів. Ну, це цікавий приклад. В мене от колега, я з ним так стою, спілкуюсь, колега, побратусік, спілкуюся і кажу, а ти ким працював цивільним? А юристом там на держпідприємстві, я кажу, скільки стажу маю? Там та піврочку. А ти ж розумієш, ти мобілізований, в тебе стаж є з лиця. Та що, серйозно? Серйозно, чого ти до сих пір не адвокат? А що можна? Я кажу, давай, пішли. Типу, записали в раду, прийшов кваліфіспит, ще одного адвоката отримали в частину. А так я прокурор по своїй кар'єрі, попередній в цивільному житті. З прокуратури.
2: Ну. І найцікавіше, ви створили юридичну службу в вашому полку спочатку, тепер вже бригада. А як це вдалося взагалі?
8: Ну так, в кожній військовій частині є положено, я або помічник командира військової частини з правової роботи, або помічник командира військової частини з правової роботи, тире начальник юридичної служби.
2: Які задачі?
8: В принципі, море задач. Ну, тобто, основні задачі юридичної служби ж які? Це візування документів, договорна діяльність, представницька позовна діяльність. Тобто, грубо кажучи, десь там нам хтось каже, ми вам поставимо машину. Він ту машину не поставляє, чи поставляє з недоліками, починає прикидатися шлангом, що там це. І тут включаємося ми, наприклад. Ту задачі, юридична допомога всім, як всім нашим військовослужбовцям, але як це кажуть, що юрслужба – це місток між командиром і адекватністю. Між воєнщиною і адекватністю. Тобто до нас в службу ходили всі служби наших, в нашій частині всі взагалі об'єкти, суб'єкти, і хто тільки можна в нашій частині зі своїми проблемами, і ми їм допомагали їх вирішувати. Десь не можуть там розібратися з обліком, десь не можуть цей. Особиста моя гордість, я активно приймав участь в формуванні напрямку цивільно-військового співробітництва в нашій військовій частині та з нуля, по суті, запустив прийом СЗЧ-шників. Тобто це в нас була така нарада, ми сиділи, я, начальник штабу і двоє його заступників. Щось обговорювали, і між розмовою вони сказали, було б класно приймати СЗЧ. Я круглі очі кажу, ви в смислі, ми їх не приймаємо?
2: До сих пір.
8: Да, мені кажуть, ні, а що можна, це ж СБС. І вони тільки в сухопутку СЗЧ, а в СБС же ж не беруть. Я кажу, так, секунду, знайди мені пару СЗЧів для тесту, і подивимося, як хлопці пройдуть. І взяли частину по процедурі батальйонів резерву, частину через ДБР, і ті зайшли, стали в стрій, виконують роботу. Типу, в принципі, спрацювало, після того пошарили між командирами підрозділів, що хлопці, ми приймаємо СЗЧ-шників, і після того воно стало на конвейер.
2: Так, ну зараз взагалі спрощена система, але про неї ми поговоримо трошки згодом. Я хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» командир роти безпілотних наземних систем 413-го полку СБС «Рейд». Я чому сказав, що потім бригади, у нас спочатку приходять підрозділи, а потім стають бригадами. Тобто рейд у нас дуже часто, і ми знаємо,
8: ну,
2: що...
8: Це ж як я став з начальника юрслужби і командиром роти, і з прокуратури, зараз цю розмову дозакінчу. З прокуратури я всю кар'єру був спеціалізований, як там її вивіску не міняли, а починав з військової прокуратури. Тобто в мене специфіка і так була біля Армійщини. Почалася повномасштабка, я з прокуратури в перший місяць втік, здав зброю, нам видали зброю, всім сказав, ну, пам'ятаєте, перший місяць війни, Слонячки, я з Львівської області, Слонячки, що там русський десант десь під Бродами вже, там прорив з Білорусі на Червоноград, нас їх зібрав керівник прокуратури регіону, весь особовий склад. Сказали хлопці, ви тепер люди цивільні, бо там були такі абсолютно неадекватні реформи імені Рябошапки, але ну, були ми цивільні вже на той час, нас позвільняли з військової. Зібрали всіх, сказали хлопці, ви цивільні, але отримати зброю, отримати броню, типу, якщо буде наступ на Львів, всі прибуваєте в таку військову частину. Хто не прибуде, після війни всіх спитаємо, що вам там місто рідне мішало захищати. Ну, і десь оце я походив 2 місяці, потинявся по Львові. Мені стало я поняв, що ніякою війною, відрядженнями там десь на Київ, на той, що зараз не пахне, зібрав речі тихенько, сів підсадку до волонтерів і поїхав вступати в правий сектор в Київ.
2: Нормально.
8: Мені на ранок дзвонить керівник і каже, ти де? Я кажу, в правому секторі в Києві. Він такий каже, ти що там? Типу, хоч заяву лишив, я кажу, да, в сейфі заява на відпустку, зброя, все здане, ключі від сейфа.
2: Юридичні питання все вирішили.
8: Юридичні питання на перші місяці війни нікого абсолютно не хвилювало.
2: Ну, понятно.
8: Скажем так. І після того мене з правого сектора розвернули за 4 дня там десь по професії, скажімо так, я їм, напевно, не підійшов, вернули. Побачив керівник прокуратури моє бажання десь ближче до цього і почали відряджати там то в Бахмут, то в Харків, то в Запоріжжя. Я катався просто. Назбирала прокуратура волонтерку, я її там повіз. Угу. Десь поступила задача від генерального фіксувати злочини окупантів, скажімо так, на території Харківської області. Запропонували групі бажаючих Західної України. Ми зібралися, поїхали, скажімо так, працювати. На той час дронів не було, то працювати досить на такому близькій відстані від росіян. Описувати населені пункти, ушкодження, працювати з місцевим населенням і так далі.
2: Потім... Чим ви тільки не займалися? Да, у нас ще буде декілька питань, я хотів би попросити трішки, Ілюху, включити музику української перемоги, бо залишається багато невирішених питань, але маємо зробити невелику паузу. Не перемикайтесь, в гостях ранкового шоу «Заряджай» Ярослав Позивний Боров, командир роти безпілотних наземних систем 413-го полку СБС «Рейд». Не перемикайтесь.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».

0: ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».
1: Для тих, хто щойно до нас приєднався, хочу нагадати, що у гостях ранкового шоу «Заряджай» командир роти безпілотних наземних систем 413-го полку СБС «Рейд» пан Ярослав, позивний Боров. Ще раз вам вітання, пане Ярославе.
2: І вам ще раз.
1: Так, ми зупинилися на тому, що ви доєдналися до правого сектору і далі почалися якісь вилазки. Як ви потрапили в «Рейд», розкажіть, будь ласка.
2: Я
1: не на тому?
2: Я не доєднався до правого сектору. Мене розвернули і не прийняли, вернули в Львів.
1: Ага, так.
2: Так, то так вийшло. Ну, давайте, і з Львова почалась в мене поїздка. Регулярні в район бойових дій, як в службове відрядження, так і з волонтерською метою. Я багато їздив і так з волонтерською метою. Тут мені ще зверху навішали, добровільно, я не був проти того, що це навішали. Ще від прокуратури теж їздити. І прокуратура все-таки організація серйозна, і теж особливо по первах. Корчі, речове забезпечення, масксітки, продукцію і так далі.
1: Це ж необхідно,
2: дуже ефективно да. Збирали, тільки так. Скажем, без публічного збору донатів своїми силами.
1: 14-й на той момент батальйон же ж, да?
2: Ні, дивіться. Мені набридло, скажем так, змінилася трошки обстановка. Вже люди ще втягнулися в війну, і ці в нас відрядження припинилися. Я трошки походив по Львові, і так як я людина з певним військовим бекграундом, я подзвонив всім своїм друзям, хто де є зараз на службі. Зі всього почутого мені найбільше сподобалась пропозиція доєднатися до СБС. У мене на той час були друзі в 14-му полку. Я прийшов в рекрутинговий центр, сказав, так і так, хочу призватися от конкретно до цієї команди, до оцих от пацанів, хочу, дайте мені взводника. Почну з маленького. Лейтенанта я мав, дайте взводника. Мені сказали, братан, в нас без тебе хватає взводників, а от начальника юрслужби зараз в новому організмі нашому немає. І отак я прийшов, грубо кажучи, і з 14-го полка виділився рейд, виходить, в окремий батальйон. І я так і став там найпершим. Зразу зайшов в обхід полка, зайшов зразу в рейд, як перший і донедавна єдиний начальник цієї от юридичної служби. Батальйону, потім полка, тепер вже полка з більшою штаткою. Тобто, від початку я її створив, обкатав, набрав людей, навчив їх, запустив внутрішній контроль, запустив антикорупцію, поміг запустити ЦВС, запустив СЕЗИЧів, роботу, всі ці інші страшні слова, і воно понеслося.
1: Пане Ярослав, от як людина, яка дуже добре розбирається в юридичних питаннях, чому саме зараз вікно можливості для СЕЗИЧ? Чому варто прислухатися до тих легких методів, які розробили Міноборони, і прийти до вас в той самий рейд?
2: Ну, скажімо так, я дуже скептично ставлюсь до всіх оцих спрощених методів.
1: Ага, а розкажіть.
2: Розказую, тому що спрощений метод, він спрощений, насправді спрощений, але він спрощений, як на мене, це моя особиста думка, я там зараз не претендую на істину, звичайно, але він спрощений в частині того, що людина має через армія плюс або через відділення ВСП спрощену систему комунікації, куди повернутися. Якщо починати в цей механізм вникати не зі сторони СЗЧ-шника, який хоче вернутися, а зі сторони штабу, який має його оформити і прийняти на службу, отримати всі документи, то це такий самий злом мозку, як і був раніше, грубо кажучи. Але конкретному військовослужбовцю це простіше. Він відкрив додаток на телефоні, вибрав підрозділ, клацнув кнопочку і прибув до нас. Мій любимий метод, це який незмінний протягом, напевно, останніх 4 років, це за 401 статтею Кримінального кодексу, через ДБР людина являється до слідчого, їй повідомляють про підозру. Але ніде не закривають, ніде не пакують. Людина прийшла і вийшла своїми ногами з цього ДБР. І приходить так само у суд. 20 хвилин засідання, отримує ухвалу на руки з'явитися в військову частину. Наявність ухвали з підписом судді, печаточкою суду і так далі, вона суттєво розв'язує руки військовій частині в тих моментах, яких не може розв'язати оця спрощена процедура. Тобто, розумієте, людина прибула з СЗЧ, умовно, з військової частини А, там, 1488, нехай буде якось так.
1: Цікава.
2: Абстрактна назва, хоча така частина дійсно існує.
1: Добре.
2: Її документи, атестати, всі інші речі лишилися в тій частині. Їх треба якось забрати. Великий об'єм частин не спішать іншим частинам віддавати документи, тому що придумано там деколи воно до ідіотії доходить, коли ти пишеш запит, там, грубо кажучи, на речовий атестат. Ну, там служби пишуть, я по-іншому це трошки роблю. Але там десь на речовий атестат, ту саму військову частину, інша служба на фінансовий. Одна служба тої військової частини відписує, що все тримаєте, інша відписує, а він нас там щось так по обліках найде, ми вам нічого не дамо. І виходить дві паралельні відповіді за підписом одного ж командира з одної військової частини. А ухвала дозволяє цю дурістику трошки обійти, тому що якщо ухвала суду, воно зразу попадає на розгляд в юрслужбу тої частини, звідки людина пішла. Зазвичай грамотний юрист, тому що десь його треба перед призначенням погодити в Генштабі, в Міноборони. каже командиру, що так і так, ну є ухвала, все, мусимо дати документи і цей. Мені воно подобається більше, я вага судового рішення.
1: Ну, ви ж юрист, то само себе. А, пане Ярославе, ще дуже важливе питання, одне з останніх, чому людині, яка зараз послухала, змотивувалася, варто доєднатися саме в рейд, і які посади актуальні на сьогоднішній день, такі прям, щоб, як каже мій колега, який сьогодні відсутній, гарячі пиріжки, є такі?
2: В нас... Я вже вважаю, це не держтаємниця, ми вже десь пішли з тим в публічний простір. У нас відбулися оргштатні зміни.
1: Так.
2: І відповідно ми стали більшими, суттєво більшими, ніж були. Але поки що на папері. Бо це от на папері треба закрити
1: ячейками,
2: людьми. Треба закрити людьми. Ще й відповідної спеціальності і кваліфікації. Але в таких умовах в нас є спеціальності і кваліфікації для всіх. Айтішник хороший, та будь ласка, навіть до мене ходи, є місця. Будівельник теж знайдемо роботу там десь. Водій, оператор, геймер просто банально в Xbox маєш грати, то для всіх знайдеться у нас вимоги відносно невеликі до людей, але вони є. Тобто ми всіх підряд не беремо, частину людей ми завертаємо і не приймаємо.
1: Які ретлеги?
2: Я їх для себе, для своїх, кого я співбесідую в роту, означу як: не алкаш, не наркоман, не лудоман, не дегенерат. Тобто чотири вимоги, які є основні. Все інше прийде сходом, попадаєш в полк, то ми привчимо і до праці, і до дисципліни, і до ідеологічної такої складової, яка в суті, по суті є в основі нашого полка. Але чому саме в рейд необхідно долучитися? Та тому що, як я вже сказав, такі критерії висовують всі. Це перше, ти будеш служити в нормальному колективі. Якщо тебе раніше в твоїй частині нервував якийсь кухар, який кожен день там напивається і сповняє на всю палатку, ну, не обов'язково, але от якщо тебе хтось там нервував, нас, бухарів, ти не зустрінеш на службі. Якщо тебе нервувало, що ти прийшов, ну, грубо кажучи, навіть банальні такі побутові речі, що ти прийшов отримати форму, тобі дали кульок, іди там, не підходить по розміру, міняйся, то наша речова служба дає можливість тобі поміряти, змінити, три рази навіть переодітися, але ти получиш речі, які на тебе підходять. Нас... Прекрасне ставлення до особового складу. Тобто, якщо людина робить роботу, ми до неї ставимося відповідно так. Тобто, це і можливість десь додому з'їздити, коли є вікно, це можливість отримати відпустку, в тому числі за кордон. Це, як і у всіх ЗСУ, по ЗСУшним стандартам, нормальне грошове забезпечення. Да. Це колектив. Плюс, той самий плюс, який є у всіх підрозділів сил безпілотних систем. Кожна частина сил безпілотних систем, по суті, є інтелектуальним хабом. Ну, як би це не було. В нас можна знайти прекрасних зв'язістів, які можуть підказати, помогти щось впровадити нове. Можна знайти аналогічних електриків, сварщиків, там, скажімо так, спеціалістів по будь-яких видах і типах сучасних технологій. Якщо є бажання працювати з технологіями, є бажання працювати з цими технологіями на благо України, її безпеки, захисту територіальної цілісності, суверенітету, то, відповідно, пряма дорога в рейд. Якщо що десь поважаєш націоналістичні погляди, знаєш, чим Степан Бандера відрізняється від Андрія Мельника, і що Коновалець таки помер до Другої світової і не був фашистом, як то люблять розказувати, то тобі точно пряма дорога до нас. Це, по суті, в нас єдиний, напевно, націоналістичний підрозділ сил безпілотних систем. І все на третє, як я вже сказав, прекрасне ставлення до особового складу. В нас... Я такою історією це десь розкажу, не знаю, може потім получу по вухах за таку історію, але
1: давайте, нас нехай 30 буде. Секунд є.
2: В нас долучився новий військовослужбовець, я йому порекомендував, він прийшов. Все, десь місяць людина часу в полку. Тут Євген Васильович Карась заливає собі сторіс, машина броньований «Козак-5», там відкриваються двері, а там всередині, типу, шкіряні дивани, музика, світло. І він пише командиру полка, людина, яка долучилась місяць назад, що... Клас, саме того я до вас і долучився. І що робить командир полка? Не виписує, що ти охреніла, якого ти милого мені пишеш, я все-таки командир. Він бере і підписується взаємно на людину.
1: Отак.
2: То, ну, от таке от десь ставлення, воно дружне, товаришеське звернення всіх друже, побратими і так далі. Ніхто не дивиться на звання. В нас що толковий сержант, що толковий майор, вони між собою десь в якійсь мірі навіть рівними є.
1: Тому... Супер. Супер. Долучайтесь, як казав командир роти безплатних систем наземних. Безпілотних наземних систем 413-го полку СБС «Рейд» пан Ярослав, позивний Боров. Робіть там те, що вмієте, і те, що у вас виходить найкраще, з класним колективом. А класний колектив, ось, будь ласка, «Рейд», можете долучатися. Дякую вам, що завітали. Бережіть себе, свій особовий склад і слава Україні.
2: Героям слава.
0: Це був спільний проект сил безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар. Сталеві ластівки на зв'язку. Почуємось наступного понеділка об 11 годині. Реклама на Радіо Байрактар.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна. Країна Морозова Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозово Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
10: Київ на зв'язку. Долучився.
11: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
12: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Радіо Берта. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
1: новий день. Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло, а

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Піхотинець на псевдоеквадор пройшов крізь найсуворіші випробування цієї війни. Разом зі своїм підрозділом він зустрів запеклі бої під Бахмутом, де щодня доводилося стримувати шалений натиск ворога. Наступною важкою сторінкою його бойової біографії став Серебрянський ліс. Місце пекельних обстрілів, виснаження та водночас неймовірної братерської вірності. Після виходу з позиції у Серебрянському лісі в пам'яті закарбувалось головне. Попри гранично збиваючи з ніг втому, є щира радість, адже всі його друзі і побратими вийшли живими. Еквадор безмежно пишається людьми, з якими ділить окопний побут і бойові виїзди, адже саме надійне плече поруч дозволяє впевнено тримати оборону. Попри щоденну важку працю, воїн не втрачає фірмового армійського гумору. Колись я пообіцяв мамі, що обов'язково подорожуватиму за кордоном. Як бачите, свою обіцянку я виконав, каже воїн. Він пишається тим, що є частиною української піхоти, яка крок за кроком звільняє рідну землю та ставить останню крапку. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар. Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Hess Burger.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026 року.
7: Новий застосунок Паралель. Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Вражає!

0: сюди.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: що люблю.
1: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
2: Радіо «Байрактар».
3: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. За даними Генштабу ЗСУ, вчора окупаційна армія убитими та пораненими втратила майже 1600 солдатів, а також 8 танків, 13 бронемашин, майже 40 артсистем, а також близько 500 одиниць автотехніки. Крім того, минулими вихідними воїни ГУР спалили ворожу пускову установку та радіолокаційну станцію зі складу С-400 в анексованому Криму. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях, де безпечно мережі вже лагодять. В Укренерго громадян закликають споживати струм раціонально, зокрема використовувати потужні електроприлади до 16-ї години. Український книжковий ринок впродовж липня втратив 1,5 мільйона видань, такі дані Мінкульту. Російські удари знищили тисячі квадратних метрів виробничих і складських приміщень, однієї друкарні та двох видавництв. Ворог пошкодив багато друкарської техніки. Попередні збитки оцінюють у десятки мільйонів гривень. А тепер про підготовку до зими. Більше 300 українських шкіл та коледжів отримують обладнання для безперебійного електроживлення. На закупівлю інверторів, сонячних станцій та генераторів держава спрямує майже 500 мільйонів гривень. Фінансування отримують заклади, які працюватимуть в очному або змішаному форматі та мають укриття. Системи мають установити до 15 листопада. І на сам кінець про технології. Українські розробники через гру Майнкрафт навчають підлітків, створили безкоштовні локації із квестами з кібербезпеки. Наприклад, через локацію «Київське підземелля» серед закинутих станцій метро учасники вчаться розрізняти факти, судження, фейки, керувати конфіденційними і публічними даними. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Якщо вирішили почати нове життя з пробіжки, візьміть із собою гроші на маршрутку назад.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Час

брати. Вчуся бачити, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
3: В моїх кишенях

0: помувати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: Все це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: Я так Хрещатик люблю.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Бронеавтомобіль «Дінго». На озброєнні сили оборони України, зокрема ДШВ, перебувають німецькі бронеавтомобілі «Дінго», які були отримані в межах військової допомоги. Це машина з колісною формулою 4х4, здатна перевозити людей та вантажі, захищаючи їх від загроз та за потреби підтримувати вогнем. «Дінго» мають зварний броньований корпус з капотом та захищеною броньованою капсулою для екіпажу та десанту з 8 осіб і протимінне днище з багатошаровою системою поглинання енергії вибуху. Корпус захищає від гвинтівкових куль калібру 7,62 мм або підриву 8 кілограмів тротилу під колесом. Захистити людей всередині допомагають і протимінні сидіння. На дах можна встановити дистанційно керовані бойові модулі з кулеметом MG3 калібру 7,62 мм. Також існує посилений модуль, в якому можна розмістити кулемет Браунінг M3M 12,7 мм. А ще можливі інші конфігурації, бо, як кажуть наші інженери, було б що встановити, а місце знайдеться. Бронеавтомобіль здатний рухатись пересіченою місцевістю. Розвиває максимальну швидкість по шосе до 100 км на годину і має запас ходу до 1000 км. Вистачить, щоб доїхати з Києва до Краматорська, там трошки дозаправитись і повернутись назад із перемогою. Конструкція коліс дає можливість із пошкодженою шиною проїхати 40 км на швидкості 50 км на годину. Німецькі броньовані машини «Дінго» й надалі перебувають на озброєнні українських десантників. Ці машини не просто залізо. Це броня для наших янголів війни, які щодня рятують Україну. Підтримай захисників донатом, словом, ділом. Слава Україні! Смерть ворогам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
6: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: щастя.
1: Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Black, Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про мову надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Солом'янському райсуді Києва обирають запобіжний захід організатору виставки озброєння у Капітанівці на Київщині, по якій 24 липня російські війська завдали ракетного удару. Чоловіка підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За версією слідства, захід організували без погодження з військовим командуванням та владою. Щойно стало відомо, кількість загиблих від атаки рашистів зросла до 11. У лікарні помер чоловік, дипломат Мальтійського ордену. Тепер про ворожі атаки. Росіяни продовжують нещадно гатити по Запоріжжю кабами. Є влучання по приватному сектору, поранені двоє людей. Вночі Росія завдала ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону. Вони стояли там ще з початку повномасштабного вторгнення і не можуть залишити заблоковані порти. Україна закликала морську спільноту рішуче відреагувати на атаки агресора. Тепер про фронт. На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники 4-го загону у складі Сил оборони продовжують давати відсіч і виснажувати ворога. 18 російських штурмовиків намагалися просунутися в селі Артільне на Харківщині. Наші оборонці їх виявили і знищили. Загалом минулої доби між силами оборони та російськими військами сталося 264 бойові зіткнення. І наостанок про пам'ять. До списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесли пляжі на півночі Франції, де під час Другої світової війни висадили 150 тисяч солдат-союзників. Ці 5 пляжів відіграли ключову роль у кампанії зі звільнення Західної Європи від нацистів. І також до списку внесли знамениту гору Олімп – міфічну обитель 12 олімпійських богів.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне. Їсти. Морозиво ріжок.
4: Їсти.
5: Солоденьке.
4: О, це іде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око.
5: О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Українські воїни. Завдяки тобі. Живемо і працюємо.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Як каже наш командир, знати все нереально. Тому здогадуйся.
1: Радіо. Байрактар.
2: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: OTP Bank реклама.
4: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
5: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво-хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Я так хрещатик люблю.
10: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе?
12: Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
18: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
19: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Акім. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Акім спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
18: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
20: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
21: Костя, ти що, не на той мітінг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
22: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
20: В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів. Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть кривати.
22: критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
21: Взагалі подібна практика діє в багатьох країнах світу, зокрема в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстаню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
22: Саш, 400 метрів? Да. Ну серйозно, ну що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
21: Та не їм я вже вночі.
22: А я не про тебе.
21: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
22: Саша!
21: Ну що, ну реально ж.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

звідси. Віра спалахує з кожним стисканням руки. Бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
5: Радіо «Байрактар».
4: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

Пам'ять, хто я, залишила своє кредо, слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті Лариси Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські війська завдали удару по автозаправній станції в Харкові. Двоє людей постраждали. На місці працюють екстрені служби. Удари Росії по вітчизняних АЗС тривають. Росіяни намагаються нажахати людей і залишити прифронтові області без пального, каже мер Харкова Ігор Терехов. Водночас він наголосив, є певне рішення, яке захистить АЗС від атак. Дефіциту пального в Харкові немає. Однак патрульні радять водіям, які прямують до регіону, потурбуватися про повні баки. Рада безпеки ООН на запит Києва збереться сьогодні ввечері на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Україна очікує чіткої та принципової відповіді на останні атаки Росії проти цивільної інфраструктури України та комерційних суден у Чорному морі, наголосили у вітчизняному МЗС. У Києві патрульна поліція заборонила в'їзд у столицю вантажівкам вагою понад 24 тонни. Необхідно обезпечити дорожнє покриття, коли температурні показники повітря плюс 28 і більше. Перечекати спекотний період водії можуть на спеціальних майданчиках. Про зняття обмеження патрульна поліція повідомить у власному телеграм-каналі. І наостанок про таланти. Учні з прифронтової Донеччини перемогли на конкурсі юних винахідників. Вони презентували винаходи, що рятують життя. Наші діти здобули 3 із 5 головних світових призів Dassault Systems і випередили 50 тисяч однолітків зі всього світу. Школярі запропонували розробки браслету, який попереджає людей з порушеннями слуху про ракетну небезпеку, а також передає сигнал SOS одним натисканням.
0: Новини на Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Скоріше за все, це Нурофен Експрес.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар.
1: У щастя людського є два рівних крила: троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський, поет.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
11: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Компанія «Ровертек» спільно з 3-ю ОШБ розробила розвідувально-ударний НРК «Змій міні-ударний», який успішно пройшов кодифікацію. Назва цікава – «Змій міні-ударний». Я відчуття, що існує ще «Змій великий ударний», його придумав чоловік на честь своєї тещі.
15: Дай вгадаю. А «Змій міні-ударний» – це дружина.
14: Ну, логічно ж.
15: «Змій міні-ударний», він безшумний. В нього немає оцього, знаєш, гучного бензинового мотора, а як в танка чи в квадроцикла, він їде чисто на електриці.
14: Всі зараз пересідають на електрички, кажуть, вигідніше.
15: Вигідніше, да. Ну, в даному випадку не про фінансову вигоду.
14: А про що?
15: Ну, уяви, ворог на позиції вночі. Угу. Нічого не чує. З кущів за 100 метрів на нього так. Вже дивиться тепловізор і наводиться гранатомет.
14: І тут такий, злітають із окопів. Москалято!
15: Да.
14: Ти пам'ятав, що техніка все частіше і частіше стає меншою в розмірах?
15: Є таке.
14: Схожа інформація від рашківських оцих пропагандистів про бойових комарів не за горами, як то кажуть.
15: Ну то хоч брехати не буду.
14: Росіяни не будуть брехати. Ну ти вже не видумай, Крамер.
15: Ладно, тупанув.
14: Вже літають із окопів. Москалято!
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
17: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві.
2: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Switchblade 600. Switchblade 600 – це американський тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс, ефективний проти техніки та живої сили. Головна особливість безпілотників – вони можуть виконувати роль маневрової ракети. Тобто дрон Switchblade здатний виконувати круті маневри в повітрі і має хороші характеристики управління. Він обладнаний крилами, що дозволяє йому долетіти до віддаленої цілі і атакувати її. Назва Switchblade перекладається з англійською як «викидний ніж». І важить така викидуха 23 кілограми. Але дрон достатньо компактний, тому складається в тактичний рюкзак і доволі швидко розгортається для роботи в польових умовах. Безпілотник розрахований на політ на відстань до 40 кілометрів за 20 хвилин, де може зависати у повітрі ще 20 хвилин, якщо це потрібно для виконання завдання. Щодо бойового застосування, то такий БПЛА Switchblade 600 може бути оснащений протитанковою боєголовкою. Отже, наші сили оборони мають від американських партнерів України Switchblade 600 – дрон, який працює як розвідник, але якщо треба, то здатен вразити танк вже як дрон камікадзе. І це дуже схоже на характер українського захисника.
3: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Мій брати.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
2: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще!
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Мороз.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Суд у Києві відправив у СІЗО організатора виставки на Київщині, куди минулої п'ятниці рашисти спрямували ракетний удар. Василю Гончаруку обрали запобіжний захід – тримання під вартою без внесення застави. Підозрюваний заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність. За даними слідства, захід був організований без погодження з військовим командуванням та владою. Від ракетної атаки загинуло 11 людей. Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка намагалася влаштувати блекаут у Полтаві. Завербована студентка місцевого університету шпигувала поблизу ключових енергооб'єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони. Співробітники СБУ завчасно викрили та затримали її. Зараз зловмисниця під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Російський бізнес дедалі активніше позбувається активів у середині РФ. На тлі тривалого падіння фондового ринку та втрати довіри інвесторів. Найбагатші підприємці країни переводять капітали у криптовалюту, закордонну нерухомість і приватні фонди. Про це свідчить стан фондового ринку на РФ, який упевнено котиться вниз 19 тиждень поспіль. Бажання вивести активи з країни говорить про одне. Люди втрачають віру в майбутнє під назвою «Росія», повідомляє служба зовнішньої розвідки. І наостанок про свято. У Києві скульптури малюків засновників Києва на Поштовій площі перевдягнули до Дня медичного працівника. Від початку повномасштабного вторгнення в комунальних лікарнях Києва пролікувалися майже 2 мільйони пацієнтів. Допомогу отримали понад 70 тисяч воїнів. Медики у надзвичайно складних умовах першими беруть на себе наслідки ворожих атак і надають допомогу пораненим.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, їсти, це ідея. Їсти,
5: хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
6: Радіо Байрактар.

0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює монобанк, це українець.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо.
0: Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками. Обрано

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
14: Костя, ти що, не на той мітінг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
15: Це ж, це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
13: В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів. Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
14: Взагалі подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
15: Саш, 400 метрів? Да. Ну серйозно? Ну що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки? Про Соню вночі.
14: Та не їм я вже вночі.
15: А я не про тебе.
14: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
15: Саша.
14: Ну що, ну реально ж.
6: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтя».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: претензія.
1: Реклама.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Морозиво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. На Харківщині російські війська завдали удару по Балаклії. Одна людина загинула, 8 поранених. Їм надають допомогу. І серед білого дня окупанти сьогодні знову завдали удару кабами по Запоріжжю. Пошкоджені будинки і автомобілі. Через постійні атаки рашистів до Запоріжжя призупинили рух потягів. Доїзд до міста залізниця здійснює автобусами. Тепер про відплату. На Херсонщині поблизу залізного порту сили оборони вразили наземний ретранслятор для управління ударними безпілотниками, а також понівечили автомобільний міст через Генічеську протоку, аби ускладнити ворогу логістику. Також наші воїни вразили два склади російської армії у Криму та на Луганщині. Вночі в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу агресора наші підрозділи завдали враження експортному терміналу у Ростові-на-Дону. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території. Далі про міжнародний реєстр збитків. До нього громадяни України подали понад 170 тисяч заяв. На тепер погодили близько 60 тисяч. В Офісі Уповноваженого Верховної Ради справ громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Росії, закликали людей, які втратили житло, отримали поранення або зазнали інших збитків, заповнювати заяви. Зробити це можна в Дії. І наостанок про астрономічні явища. Завтра зможемо побачити наступний повний місяць в цьому році під назвою «Оленячий місяць». Його так назвали, оскільки ця повня в липні збігається з порою року, коли у самців-оленів швидко ростуть нові роги. Пік оленячого місяця припадає на 17:36 за київським часом.
0: Новини на радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Дмитро Коцюбайло. Позивний Да Вінчі. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року у селі Задністрянське на Івано-Франківщині. Прадід Дмитра був воїном УПА. Зі школи Дмитро захоплювався малюванням і навіть 3 роки навчався на художника, через що і позивний Да Вінчі. Зовсім юним Дмитро став учасником Революції Гідності. У 2014 році вирушив добровольцем на фронт, маючи лише 18 років. Воював у добровольчому українському корпусі «Правий сектор». Да Вінчі брав участь у звільненні Пісків, Карлівки та Авдіївки. У Пісках Дмитро отримав поранення, але ще не оговтавшись, вже рвався на фронт. Згодом жартував, що з автоматом рука швидше відновиться. У 2016 році Дмитро став командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі». Пізніше побратими говорили, що підрозділ тому і зветься «Вовками Да Вінчі», адже вони завжди йшли в бій за своїм командиром та лідером. 30 листопада 2021 року Дмитро був нагороджений званням Героя України, ставши 1-м добровольцем, який отримав це звання за життя. У 2022 році Да Вінчі долучився до ЗСУ, а штурмова рота «Вовки Да Вінчі» була переформована у механізований батальйон у складі 67-ї ОМБР. Підрозділ Дмитра воював на Київщині, в Запорізькій області, брав участь у деокупації Харківщини. Коли росіяни рухалися на Бориспіль, «Вовки Да Вінчі» знищили понад 20 одиниць техніки і навіть БУК. Смертельне поранення Дмитро отримав 7 березня 2023 року поблизу Бахмута. Під час ворожого обстрілу молодий командир наказав своїм бійцям пройти до укриття, а сам чекав, аби переконатися, що всі у безпеці. Коли ж Дмитро збирався сам сховатися в укритті, біля нього розірвалась міна і уламок влучив у шию. По дорозі в лікарню серце Да Вінчі зупинилось. Під час прощання на Майдані Незалежності перед героєм на одне коліно устали головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони та очільник ГУР. Поховали Дмитра Коцюбайла на Аскольдовій могилі у Києві. Да Вінчі говорив, що москалів не треба боятися, їх треба знищувати. Дмитро Коцюбайло – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
9: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
12: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
13: Серж, це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
11: В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів. Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
12: Взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
13: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно? Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня, вночі?
12: Та не їм я вже вночі.
13: А я не про тебе.
12: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку?
13: Саша!
12: Ну що, ну реально ж...
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади – 19-24 з плюсом. У центрі дощитиме, прогріється до 26. У східних областях також дощитиме, лише в окремих районах сонячно – плюс 28. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Hess Burger.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарм?

0: Бу, ламінат, шуруповерт та садові меблі. 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.

0: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Ще 6 дітей із тимчасово окупованої території Херсонщини повернули на підконтрольну Україні територію. Це дівчата і хлопці віком від 6 до 17 років. Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та благодійній організації Save Ukraine діти в безпеці та отримують необхідну допомогу. Станом на липень до України повернули 2368 дітей. Примусово переміщених Росією від початку повномасштабної війни. Універсальна платформа «Висока швидкість виконання місій. Виняткові позашляхові можливості». Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання український броньований евакуаційний тягач «Інгуар-4». Він призначений для швидкої евакуації з поля бою більшості спеціальних броньованих автомобілів українського і іноземного виробництва. Сьогодні 24-та річниця з дня Скнилівської трагедії. 27 липня 2002 року львівський аеродром Скнилів став епіцентром наймасштабнішої трагедії під час повітряних показових виступів. Свято українського військово-повітряного флоту перетворилося тоді на кривавий хаос через раптове падіння винищувача Су-27УБ. Загинули 77 людей, сотні присутніх зазнали травм. Скнилівська катастрофа розкрила глибокі проблеми в організації військових заходів. І наостанок про освіту. Від сьогодні всі, хто брали участь в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту, отримали офіційні результати в персональних кабінетах. Для тих, кому потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ до закордонного закладу освіти, є змога замовити витяг з відомостей. Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа не потрібно.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
4: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Старший лейтенант В'ячеслав на псевдо Аполлон родом із Первомайська, що на Миколаївщині. У цивільному житті він був успішним бізнесменом. Був власником дитячого магазину та мав власне швейне виробництво. Проте вже 28 лютого 22-го року чоловік залишив бізнес та став на захист України, розпочавши свій шлях в артилерійському підрозділі, з якого згодом сформували піхотну роту 40-ї бригади. Бойова географія В'ячеслава вражає. Він тримав оборону та відбивав штурми під Ізюмом, воював на Бахмутському напрямку, в районі Ступочок, формував екіпажі для танків «Леопард» на Лиманщині, а згодом заходив на підсилення у Суджу. Пройшовши шлях від перших днів оборони Харкова до посади заступника командира 3-го механізованого батальйону, Аполлон сьогодні передає свій колосальний досвід новобранцям, навчаючи їх роботі з важким озброєнням. «Треба йти захищати Україну», – просто каже офіцер. Колишній підприємець тепер професійно керує підрозділами та гартує нових воїнів, роблячи все для нашої спільної перемоги. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: ласка.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна на твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Характер українця як тризуб. Трошки загострений, але надійний і бойовий.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Бажаю морозива цілу країну!
1: Безліч морозива – це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна!
1: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
10: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Компанія «Ровертек» спільно з 3-ю ОШБ розробила розвідувально-ударний НРК «Змій-міні-ударний», який успішно пройшов кодифікацію. Назва цікава – «Змій-міні-ударний». Є відчуття, що існує ще «Змій-великий ударний», його придумав чоловік на честь своєї тещі.
18: Дай вгадаю. А «Змій-міні-ударний» – це дружина.
17: Ну, логічно ж.
18: «Змій-міні-ударний», він безшумний. В нього немає оцього, знаєш, гучного бензинового мотора, як в танка чи в квадроцикла. Він їде чисто на електриці.
17: Всі зараз пересідають на електрички, кажуть, вигідніше.
18: Да. Ну, в даному випадку не про фінансову вигоду.
17: А про що?
18: Ну, уяви, ворог на позиції вночі. Нічого не чує. З кущів за 100 метрів на нього так. Вже дивиться тепловізор і наводиться гранатомет.
17: І тут такий, злітають із окопів. Москалято!
18: Да.
17: Ти помітив, що техніка все частіше і частіше стає меншою в розмірах?
18: Є таке.
17: Схожа інформація від рашківських оцих пропагандистів про бойових комарів не за горами, як то кажуть.
18: Ну то хоч брехати не буде.
17: Росіяни не будуть брехати. Ну ти вже не видумай, Крамер.
18: Ладно, тупану.
17: Вже літають і закопи. Москалято!
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади – 19-24 із плюсом. У центрі дощитиме, прогріється до 26. У східних областях також дощитиме, лише в окремих районах сонячно – плюс 28. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
2: Радіо Байрактар.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0672 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

Ти, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
1: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
4: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
3: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Радбез ООН на запит Києва зібрався на екстрене засідання через атаки РФ на цивільну інфраструктуру України та комерційні судна в Чорному морі. Росіяни вночі вдарили по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону. Є загиблі і поранені. Україна очікує чіткої та принципової відповіді на атаки Росії в Чорному морі. Суд у Києві відправив у СІЗО організатора виставки на Київщині, куди минулої п'ятниці рашисти спрямували ракетний удар. Василю Гончаруку обрали запобіжний захід – тримання під вартою без внесення застави. Підозрюваний заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність. Від балістичної атаки загинуло 11 людей. Далі про військовий облік. Юнакам, яким виповнилося 17 років, тобто 2009 року народження, необхідно стати на військовий облік до 31 липня. Зробити це можна онлайн через Резерв Плюс чи Дію або особисто в ТЦК. Після цього в застосунку автоматично сформується документ «Е-ВОД» для навчальних закладів. YouTube заблокував на території України або повністю видалив ще 25 каналів, пов'язаних з підсанкційними особами та організаціями, які брали участь в інформаційній війні проти України. Зокрема, видалені «Україна.ру», «РІА Новості», канал Євгенія Мураєва та канали прокремлівських пропагандистів Тетяни Монтян та Олександра Сладкова. Росіяни намагаються залишити прифронтові області без заправок. Сьогодні знову завдали удару по автозаправній станції в Харкові. Водночас мер Харкова каже, є рішення, яке захистить АЗС від атак. Дефіциту бензину немає, однак патрульні радять водіям, які прямують трасою Полтава-Харків, мати запас пального.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
3: Їсти
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба

Радіо Байрактар. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Україна – це наш дім, а того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».
3: Люди як люди, а я народився старим.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.

0: зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Це була реклама.
4: На радіо Байрактар.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви.
8: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
11: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
12: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
10: В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів. Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
11: Взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
12: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно? Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня, вночі?
11: Та не їм я вже вночі.
12: А я не про тебе.
11: Третя ночі – це вже ближче ж до ранку?
12: Саша!
11: Ну що, ну реально ж...
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 28 липня, в більшості...

0: смак.
1: Реклама.
2: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Дрон з калашом. Українська група інженерів «Дикі шершні» створила новий тип бойової техніки – дрон зі встановленим автоматом Калашникова «НЖАК-74». І вже у серпні 24-го року ця розробка успішно відпрацювала по рашистам. Основна перевага такого дрона з калашом очевидна. Пілот може знаходитися в безпечному місці за кілька кілометрів від дрона та насипати з калаша, який встановлений на спеціальну платформу БПЛА. Працювати можна на дальності, на якій зберігається вбивча сила кулі АК-74. Це 1350 метрів. Враховуючи швидкострільність автомата у 100 пострілів на хвилину, виходить такий собі дощик з куль, правда, недовгий, бо в калаша магазин розрахований лише на 30 набоїв. Багато хто скептично поставився до ефективності даного винаходу, адже невелика кількість набоїв в магазині не робить цей винахід суперефективним. Та й особливо прицільно тут не постріляєш. Хоча в той же час, як казав останній головний командир УПА Василь Кук, винахідливість і воєнна хитрість – це важливі фактори, що дозволяють компенсувати перевагу

0: противника. Отже, саме завдяки винахідливості наших інженерів літаючий калаш буквально кошмарить росіян.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Ким би ви не були.

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: І як любить казати наш Комороти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар. Сили безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар представляють. Сталеві ластівки на зв'язку.
1: На зв'язку командир роти безпілотних наземних систем 413-го полку СБС «Рейд». Пан Ярослав, позивний Боров. Вітаю вас, пане Ярославе.
2: Доброго здоров'ячка всім слухачам.
1: Хочеться спочатку дізнатися історію вашого позивного. Це наше улюблене питання, тому розкажіть, чому Боров?
2: Ну, історія була така. Це, скажімо так, мем часів мого студентства університету. Я в соцмережах підписувався, там різні такі от речі вибрав, як там Боров, щось в такому роді, щоб не деанонити ще з часів університету. І так підписався в Сігналі. Сігналом толком я не користувався до призову військової частини. Він у мене років 8 стояв підписаний як Боров. І я от пройшов співбесіду, все це, прибуваю військовою частиною, до мене всі Боров. Я поняти не можу, а звідки вони знають?
1: Так.
2: І потім НШ мені каже, слухай, перейменуйся в Сігналі, бо ну, я ж на той момент, кажу, немало користувався, і я не думав, що там, як на WhatsApp, думаю, мій номер висвічується. А ні, там умовно з Іваном Васильовичем співбесіду проходимо, йому висвічується, що Боров. І вони так собі зразу мене записали за 3 тижні до мого прибуття в полк, вони вже знали, що я Боров. Ну, я вилупнувся і, да. Типу, причепилось та й причепилось, нічого поганого. Як сказали, що Боров може бути така от лінивий, толстий, нічого не робити, а може бути пробивний дикий кабан, який їклами всіх зносить. То я десь на другий
1: мені здається,
2: варіант
1: да,
2: і орієнтуюся.
1: Ви... Так, ну ви в цивільному житті були прокурором, адвокатом, науковцем. Що стало переломним моментом, коли ви вирішили доєднатися? І, я так розумію, була можливість не робити цього?
2: Я всю кар'єру був спеціалізований, як там її вивіску не міняли, а починав з військової прокуратури. Тобто в мене специфіка і так була біля Армійщини. Почалася повномасштабка. Я з прокуратури в перший місяць втік, здав зброю, нам видали тоді зброю, всім сказав, ну, пам'ятаєте, перший місяць війни, Слонячки, я з Львівської області, Слонячки, що там русський десант десь під Бродами вже, там прорив з Білорусі на Червоноград, нас їх зібрав керівник прокуратури регіону, весь особовий склад, сказали хлопці, ви тепер люди цивільні, бо там були такі абсолютно неадекватні реформи імені Рябошапки, але ну, були ми цивільні вже на той час, нас позвільняли з військової, зібрали всіх, сказали хлопці, ви цивільні, але отримати зброю, отримати броню, типу, якщо буде наступ на Львів, всі прибуваєте в таку військову частину. Хто не прибуде, після війни всіх спитаємо, що вам там місто рідне мішало захищати. Ну, і десь оце я походив 2 місяці, потинявся по Львові. Мені стало, я поняв, що ніякою війною, відрядженнями там десь на Київ, на то, що зараз не пахне. Зібрав речі тихенько, сів підсадку до волонтерів і поїхав вступати в правий сектор в Київ.
1: Нормально.
2: Мені на ранок дзвонить керівник і каже, ти де? Я кажу, в правому секторі в Києві. Він такий каже, ти що там? Типу, хоч заяву лишив. Я кажу, да, в сейфі заява на відпустку, зброя, все здане, ключі від сейфа.
1: Юридичні питання все вирішили.
2: Юридичні питання на перші місяці війни нікого абсолютно не хвилювало.
1: Непонятно.
2: Скажемо так. І після того мене з правого сектора розвернули за 4 дні там десь по професії, скажімо так, я їм, напевно, не підійшов, вернули. Побачив керівник прокуратури моє бажання десь ближче до цього і почали відряджати там то в Бахмут, то в Харків, то в Запоріжжя. Я катався просто. Назбирала прокуратура волонтерку, я її там повіз. Десь поступила задача від генерального фіксувати злочини окупантів, скажімо так, на території Харківської області. Запропонували групі бажаючих Західної України. Ми зібралися, поїхали, скажімо так, працювати. На той час дронів не було, то працювати досить на такому близькій відстані від росіян. Описувати населені пункти, ушкодження, працювати з місцевим населенням і так далі.
1: Короче, потім... чим ви тільки не займалися? Да, у нас ще буде декілька питань, я хотів би попросити трішки, Ілюху, включити музику української перемоги, бо залишається багато невирішених питань, але маємо зробити невелику паузу. Не перемикайтесь, в гостях ранкового шоу «Заряджай» Ярослав, позивний Боров, командир роти безпілотних наземних систем 413-го полку СБС «Рейд». Не перемикайтесь.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
2: О, це йде.
1: Хочу холодне.
0: Морозиво ріжок.
1: Солоденьке.
2: О, це йде.
1: А не у роті.
0: Морозиво
1: ріжок.
0: Їсти, їсти.
2: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Для тих, хто щойно до нас приєднався, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» командир роти безпілотних наземних систем 413-го полку СБС «Рейд» пан Ярослав Позивний Боров. Ще раз вам вітання, пане Ярославе.
2: І вам ще раз.
1: Так, як ви потрапили в «Рейд»? Розкажіть, будь ласка.
2: Я трошки походив по Львові, і так як я людина з певним військовим бекграундом, я подзвонив всім своїм друзям, хто де є зараз на службі. Зі всього почутого мені найбільше сподобалась пропозиція доєднатися до СБС. У мене на той час були друзі в 14-му полку. Угу. Я прийшов в рекрутинговий центр, сказав, от так і так, хочу призватися от конкретно до цієї команди, до оцих от пацанів, хочу, дайте мені взводника. Почну з маленького. Лейтенанта я мав, дайте взводника. Мені сказали, братан, в нас без тебе хватає взводників, а от начальника юрслужби зараз в новому організмі нашому немає. Від початку я її створив, обкатав, набрав людей, навчив їх, запустив внутрішній контроль, запустив антикорупцію, поміг запустити ЦВС, запустив СЕЗИЧів, роботу, всі ці інші страшні слова, і воно понеслось.
1: Пане Ярославе, от як людина, яка дуже добре розбирається в юридичних питаннях, чому саме зараз вікно можливості для СЕЗИЧ? Чому варто прислухатися до тих легких методів, які розробили Міноборони, і прийти до вас в той самий рейд?
2: Якщо починати в цей механізм вникати не зі сторони СЗЧ-шника, який хоче вернутися, а зі сторони штабу, який має його оформити і прийняти на службу, отримати всі документи, то це такий самий злом мозку, як і був раніше, грубо кажучи. Але конкретному військовослужбовцю це простіше. Він відкрив додаток на телефоні, вибрав підрозділ, класнув кнопочку і прибув до нас. Мій любимий метод, це який незмінний протягом, напевно, останніх 4 років, це за 401 статтею Кримінального кодексу, через ДБР людина являється до слідчого, їй повідомляють про підозру. Але ніде не закривають, ніде не пакують. Людина прийшла і вийшла своїми ногами з цього ДБР. І приходить так само у суд. 20 хвилин засідання, отримує ухвалу на руки з'явитися в військову частину. Наявність ухвали з підписом судді, печаточкою суду і так далі, вона суттєво розв'язує руки військовій частині в тих моментах, яких не може розв'язати оця спрощена процедура.
1: Пане Ярославе, ще дуже важливе питання, одне з останніх, чому людині, яка зараз послухала, змотивувалася, варто доєднатися саме в рейд, і які посади актуальні на сьогоднішній день, такі прям, щоб, як каже мій колега, який сьогодні відсутній, гарячі пиріжки, є такі?
2: В нас, я вже вважаю, це не держтаємниця, ми вже десь пішли з тим в публічний простір, в нас відбулися оргштатні зміни.
1: Так.
2: І відповідно ми стали більшими, суттєво більшими, ніж були. Але поки що на папері, бо це от на папері треба закрити
1: ячейками
2: людьми. Треба закрити людьми, ще й відповідної спеціальності і кваліфікації. Але в таких умовах в нас є спеціальності і кваліфікації для всіх. Айтішник хороший, та будь ласка, навіть до мене ходи, є місця. Будівельник теж знайдемо роботу, там десь водій, оператор, геймер просто банально в Xbox вмієш грати, то для всіх знайдеться. У нас вимоги відносно невеликі до людей, але вони є. Тобто ми всіх підряд не беремо, частину людей ми завертаємо і не приймаємо.
1: Які ретливі?
2: Я їх для себе, для своїх, кого я співбесідую в роту, означив як? Не алкаш, не наркоман, не лудоман, не дегенерат. Тобто 4 вимоги, які є основні. Все інше прийде сходом, попадаєш в полк, то ми привчимо і до праці, і до дисципліни, і до ідеологічно такої складової, яка по суті є в основі нашого полка. Якщо ще десь поважаєш націоналістичні погляди, знаєш, чим Степан Бандера відрізняється від Андрія Мельника, і що Коновалець таки помер до Другої світової і не був фашистом, як то люблять розказувати, то тобі точно пряма дорога до нас. Це, по суті, у нас єдиний, напевно, націоналістичний підрозділ сили безпілотних систем. І все на третє, як я вже сказав, прекрасне ставлення до особового складу. У нас такою історією це десь розкажу, не знаю, може потім получу по вухах за таку історію, але
1: давайте, нас нехай 30 буде. Секунд є.
2: В нас долучився новий військовослужбовець. Я йому порекомендував, він прийшов. Все, десь місяць людина часу в полку. Тут Євген Васильович Карась заливає собі сторіс, машина броньований «Козак-5». Там відкриваються двері, а там всередині, типу, шкіряні дивани, музика, світо. І він пише командиру полка, людина, яка долучилась місяць назад, що клас, саме того я до вас і долучився. І що робить командир полка? Не виписує, що ти дохреніла, якого ти милого мені пишеш, я все-таки командир. Він бере і підписується взаємно на людину.
1: Отак.
2: То, ну, таке от десь ставлення, воно дружне, товаришеське, звернення всіх друже, побратими і так далі. Ніхто не дивиться на звання. В нас що толковий сержант, що толковий майор, вони між собою десь в якійсь мірі навіть рівними є.
1: Тому, супер. Супер, долучайтесь, як казав командир роти безпілотних систем наземних. безпілотних наземних систем 413-го полку СБС «Рейд» пан Ярослав, позивний Боров. Робіть там те, що вмієте, і те, що у вас виходить найкраще, з класним колективом. А класний колектив, ось, будь ласка, «Рейд», можете долучатися. Дякую вам, що завітали. Бережіть себе, свій особовий склад і слава Україні.
2: Героям слава.
0: На зв'язку були «Сталеві ластівки» Сил безпілотних систем Збройних сил України. Почуємось наступного понеділка об 11 годині на радіо «Берегта».
3: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: Чики-бом-бом,
1: бом-бом.
0: Ні цеглинки, ні рубля. Чики-бом-бом.
2: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
3: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
2: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
8: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
4: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю почати.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Ця ріка, несе туман. З матери

Радіо Байрактар. А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Вектор. Безпілотний авіаційний комплекс «Вектор» має німецьке коріння, але за час повномасштабки настільки прижився в Україні, що вже можна сказати «свій хлопець». Наші фахівці досконало освоїли його обслуговування, ремонт і технічну підтримку екіпажів, які використовують цього розумного птаха. Як повідомляють сили безпілотних систем України, «Вектор» демонструє неабияку ефективність у бойових умовах. Він виконує складні місії розвідки та наведення на техніку й живу силу ворога. І робить це з німецькою точністю – тихо і швидко. Дрон «Вектор» передає відео в режимі онлайн із високою роздільною здатністю, причому навіть з висоти до 4 тисяч метрів. Його оптична камера та інфрачервона система працюють не лише вдень, а й вночі. Найцікавіше, цей безпілотник не потребує злітної смуги. Він піднімається вертикально, як квадрокоптер, а потім переходить у класичний горизонтальний політ. Швидкість – до 72 км на годину. Дальність польоту – до 180 км. Підрозділи «Рейд» та «Немезіс» із Сил безпілотних систем України практично щодня використовують цю пташку для передачі цінної розвідувальної інформації через захищені канали зв'язку. Завдяки «Вектору» наші військові знають про позиції ворожої ППО, артилерію, штаби та інші цілі, які потребують термінового демілітаризаційного втручання. Якщо коротко, «Вектор» не просто літає, а допомагає наближати перемогу України. І робить це чітко, швидко та безшумно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Оце Пібанк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів. Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
10: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
11: Серж, це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
10: На чому?
11: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
10: Це що, математичка пояснює на практиці, що таке перегляд? Периметр, чи
11: безпечний
10: як?
11: Харчовий периметр, Саша. Саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули
10: пішли. Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
11: Чого це?
10: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
11: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
10: Маркетинг шаву.
11: Ну, що ти хотів. Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
10: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
11: Я знаю, поріжеч, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборонити хот-доги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
10: І дуже смішно.
11: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
10: Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці купують все за дорослими.
11: No.
10: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
11: А як це?
10: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу. Напівоголена. Сідні Суїнці.
11: Ага, це так.
10: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. І я думала, ти дорослий.
11: Ні, Саль, давай по октаву. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
10: Так.
11: І останнє, але я вважаю це важливим. Одна з причин нашого конфлікту з сирським, це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторія така, фу, ганьба.
10: Ти це серйозно?
11: Так, це шаурма з подвійним чеддером. Прикинь, як смачно.
10: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
11: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня, вночі?
10: Та не їм я вже вночі.
11: А я не про тебе.
10: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
11: Саша.
10: Ну що, ну реально ж.
11: Да, да.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
6: Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По-сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрко Іздрик. А знаєш, буде ще спокій. Хоч в це вже не надто віриться, і правда, буде ще біль, хоч цього вже явно задосить. І ночі будуть і дні, і море всілякої лірики, і можливість піти світ за очі, не зловживаючи досвідом. Радіо Байрактар.

0: Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Мамо, стільки зірочок.
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
1: Наші кращі.
9: Залишайся сильною, Україно, нація бійців.
10: Гарно, гарно сказав Костя, але до чого?
9: Це не я, Саша. Такий банер вивісили фанати данського клубу Копенгаген так. На підтримку України у вчорашньому матчі кваліфікації Ліги конференції проти Житомирського Полісся, де наші вовки житомирські дали бій досвідченому супернику.
10: Боже, знову про футбол. Костя.
9: Оле, оле, оле, оле, починаємо Крамара бісить. Поїхали. Напередодні ввечері для українських клубів відбулись одразу три перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Черкаський ЛНЗ несподівано зіграв у нічию з бельгійським Гентом 0-0. Крім того, ще одна нічия відбулася у матчі Житомирського Полісся проти данського Копенгагена, рахунок 3-3. Вау. Житомиряни двічі відігравалися по ходу зустрічі. На 88-й хвилині Філіпов зрівняв рахунок.
10: Який молодець Філіпов.
9: Водночас київське «Динамо» мінімально поступилося грецькому «Паоку» з рахунком 2-3.
10: Багато помилок пишуть було в киян. Mm-hmm. Але тепер відповідь «Динамо» чисто принципово має бути жорсткішою.
9: Ти про що, Крама?
10: Ну, фанати «Паока» вашого вивісили на трибуні російську ганчірку «Триколор». Да. Прапор з'явився в гостьовому секторі, який займали вболівальники «Паока».
9: Наваляли наші, сподіваюся?
10: Ну, українські вболівальники жестикулювали в бік вболівальників гостей і намагалися підійти до них, але присутність поліції ситуацію не загостряла. Після матчу між фанатами обох команд виникла суперечка. Угу. Матч-відповідь, коротше, команд відбудеться десь в Греції 30 липня, початок зустрічі в 20:45 за київським часом. На що я це все знаю?
9: Саш, ну трошки треба розбиратися, але я вважаю, що нашим фанатам в Греції потрібно буде підготуватися і придумати кричалки. Готові? Поїхали. В ліжку в них завжди не ок.
10: Кого?
9: Вболівальників ПАОК. Нормально?
10: Понятно.
9: Давай ще. Хай в тебе... Ні, отак от. Хай в тебе відпаде піпірка, якщо тримаєш ти ганчірку. Буде не приймати лор, якщо тримаєш триколор.
10: Господи Боже мій, ще щось?
9: Оле, оле, оле, оле. Динамо вперед. Ну це вже на
10: куди
9: всякий...
10: Куди саме?
9: Ну куди? В Грецію вперед і відігравати з рахунку 2-3, потрібно буде як мінімум один гол на більше. На один гол більше, потім в значить, додатковий час по пенальті.
10: Боже, я зараз здохну.
9: Нічого страшного, Крама. Ще пару рочків, ми тебе приймемо свою футбольну тусовку.
10: Не треба.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Радіо.
1: Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Перта.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Не побуваюсь за минулим. Убитим жащем зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру, або довиру, або таймиру.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
1: Радіо Байрактар.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Радіо Байрактар. На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна! Ми в

0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Василь Ратушний. Позивний Каштан. Василь Ратушний народився 13 березня 1996 року в родині письменниці і журналіста. Його молодший брат Роман Ратушний – громадський активіст та розвідник 93-ї бригади «Холодний Яр», який загинув у 2022 році. Василь захоплювався музикою, грав на фортепіано та альт-саксофоні. Ще зовсім юним брав участь у Революції Гідності. Пішов воювати взимку 2015 року, навіть не будучи повнолітнім. Понад усе, Василь мріяв жити на своїй землі та власноруч збудувати будинок. У перший день повномасштабного вторгнення Василь Ратушний організував місцеву самооборону та захищав Київщину. Згодом воював на Бахмутському напрямку. З властивим йому гумором Василь просив матір надіслати йому репліку «Плащ намету Вермахта», адже російська пропаганда стверджує, що в Україні вони воюють з нацистами. У 2023 році Василь був нагороджений почесною відзнакою «Золотий хрест». Василь Ратушний говорив, що найважливішим є багатократне збільшення втрат серед окупантів. Все інше не має сенсу. Василь опанував управління безпілотниками і став оператором БПЛА в бригаді «Птахи Мадяра». Останній бойовий виїзд Василя Ратушного відбувся 26 лютого 2025 року. Василь загинув від прямого прильоту FPV-дрона. Йому було 28. Василь Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

доля твоя, будь ласка.

0: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама. На Радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар.
5: Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
7: І те слів ми маємо вивчити, Саша, щоб вийти і сказати: ми володіємо ідеально мовою.
8: Не буде такого.
9: Не буде?
8: Ні,
9: завжди треба вчитися.
8: І здається, українська мова настільки багатогранна, що ми її повністю не, хоч би трошечки, знаєш,
9: не опануємо.
8: Хоч би суржик той прибрати. Йо-майо!
9: Навіщо?
8: Базару того це все.
9: Давай, по суті.
8: Рідкісні українські слова нам згадує кожного ранку наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Хоче, щоб ми були розумні і розмовляли українською мовою. Так, як
9: не,
8: вона...
9: нічого не виходить.
8: Да, вона старається. Ми маємо, значить, з Костю утворити речення з цим рідковживаним словом, покладаючись лише на звучання або ж на свою фантазію. Все максимально просто.
9: Олен, загадуй вже.
10: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «плесо».
8: Плесо.
9: Ми на голові плесо з часом з'являється. Ну, острівок.
8: Ні,
9: ні, я думаю, що це все ж таки щось пов'язано з пісочком біля води. На вихідних хотіли поїхати на плесо покупатись, але там о 9 ранку вже не було де яблуку впасти. Ну, типу пляж.
8: Пляж?
9: Ну, да, такі... Що, щось дивіться, біля пляжу.
8: Геть не то.
9: Геть не то. Ну, давай твою варіант.
8: Мій варіант буде такий. Наступним на цю сцену виходить дуже перспективний артист Костя Ізюмов. Плесо, плесо, всі плесо.
9: Типу оплески.
8: Да.
9: Я теж думаю, ти не вгадав. Давай, Олена, яка правильна відповідь?
10: Плесо – слово, що одразу малює картинку. Тиха із сонячними відблисками поверхня водойми. Це широка, глибока ділянка річки зі спокійною течією та чистою водою. У реченні це звучить так. Човен м'яко гойдався спокійним плесом озера, лишаючи за собою ледь помітні хвилі.
9: А як оце простими словами пояснити?
8: Я не знаю.
9: Ну, що таке плесо? Ну, це ж шматок води.
8: Калабаня. Я не знаю.
9: А я кажу, нам треба, знаєш, пояснювати на пояснення Олени ще якийсь конкурс придумати.
8: Знайти людину якусь, яка буде це робити.
9: Так, ну що, якщо хочете трошки більше розбиратися, скачайте собі курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Будете не так позоритись, як ви, в прямому ефірі на всю Україну. І знати більше. Українська відкриває більше, ніж двері. Пам'ятайте.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар». Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо «Байрактар».

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Ларис

своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
6: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
7: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
6: На чому?
7: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
6: Це що, математичка пояснює на практиці, що таке периметр чи
7: як? Безпечний харчовий периметр, Саша. Саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули
6: пішли. Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
7: Чого це?
6: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
7: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
6: Маркетинг шавухи?
7: Ну, що ти хотів. Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
6: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
7: Я знаю, переживай, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборонити хот-доги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
6: І дуже смішно.
7: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
6: Да. Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослим.
7: Ну?
6: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
7: А як це?
6: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу. Напівоголена. Сідні Суїнці.
7: Ага, це так.
6: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. Я думала, ти дорослий.
7: Ні, Саш, давай по окталу. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
6: Так.
7: І останнє, але я вважаю це важливим. Угу. Одна з причин нашого конфлікту з сирським – це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторія така, фу, ганьба.
6: Ти це серйозно?
7: Так, це шаурма з подвійним чедром. Прикинь, як смачно.
6: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
7: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня, вночі?
6: Та не їм я вже вночі.
7: А я не про тебе.
6: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
7: Саша.
6: Ну що, ну реально ж.
7: Да.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: корчма, брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: О, вже потеплішало.

안에 있다.

0: Дому на культурі ще й причиста мати. Липовою води. Ой, чи пан, чи пробан, біч не вмирати. Ей, ну, хлопці, до бою.
1: Ще не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
1: Що сучі діти, мучитесь?
3: Підуємо!

0: брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

0: іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: ВПТ.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба в

0: Радіо Байрактар.
1: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді – колишня прем'єрка Індії.
0: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: призначення.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав нема.
1: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
2: Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

день ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось

0: слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
2: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар». Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо «Байрактар».

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. ЧЗ Brand 2. Чеська гвинтівка ЧЗ Brand 2 ефективно працює на добру справу. Очищення української землі від окупантів. Його 3 кілограми. Для порівняння АК-74 важить майже 4 кіло. ЧЗ Brand 2 робить 500 пострілів за хвилину і має 3 режими вогню. Автоматичний, з відсічками по 2 постріли і одиночний. Наші воїни хвалять гвинтівку ЧЗ Brand 2 за витривалість у жорстких умовах експлуатації, а ми пишаємось витривалістю і відвагою наших захисників. Героям слава! Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: шкури й майори, вже ранок, пора їх будити.
1: Радіо «Перектар». Все буде Україна.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось.
1: Радіо «Байрактар» та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті Марс мав престижну і відповідальну посаду. Працював головним інженером на приватному підприємстві. Проте у 2022 році залишив цивільне виробництво та долучився до лав Збройних сил України. Свій бойовий шлях розпочав із бойового чергування на Чернігівщині у складі самохідного артилерійського дивізіону. Згодом військова доля привела інженера до піхоти. Разом із побратимами Марс пройшов найважчі випробування на околицях та в самому центрі міста Бахмут, заїжджаючи на ротації під щільними обстрілами. Воїн із сумом та гордістю згадує друзів, яких уже немає в живих, але з якими він мав честь стояти пліч-о-пліч. Після Бахмута були нові виклики – бойова робота на Лиманському напрямку та оборона позицій у районі селища Терни. Сьогодні колишній головний інженер застосовує весь свій технічний досвід та лідерські якості на передовій, де разом із підрозділом ставить останню крапку в боях за нашу незалежність. Приєднуйся до сухопутних військ! Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: тобі.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: стандартні. Радіо Байрактар.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних їжаків. Спина, де

Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятані, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».
1: Наші птахи по небу.